0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Kolubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar, Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Poštovani slušatelji, ugovori kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona potpisani su u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naše kantona. Riječ je o 4 ugovora za projekte koji se odnose na tekuće transfere i na kapitalna ulaganja ukupne vrijednosti oko 260.000 konvertibilnih maraka. Od pomenutog iznosa 222.000 maraka su sredstva Ministarstva poljoprivrede naše kantona, koja se realiziraju putem kantonalne uprave za šumarstvo kantona i 38.000 maraka koje će sufinansirati javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona Kladanj. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozoravaju da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Organiziranje komemoracije Biljani Plavšić javnim novcem predstavlja veličanje osuđene ratne zločinke. Organiziranje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu odlukom Vlade Republike Srpske i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopćeno je iz Memorijalnog centra Potočari. Ovdje nema prostora za nejasnoće. Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva kao zločin protiv čovječnosti i zato je pravosnažno osuđena. Vođa demokratske manjine u američkom kongresu Hakim Jeffries komentarisao je na društvenoj mreži X članak New York Timesa o Trumpovim lobistima i poručio kako su svoje maligne šeme premjestili u bivšu Jugoslaviju, prenosi portal Clicks. Vodeći politički operativci pokreta MAGA znaju da će republikanci doživjeti težak poraz na izborima na polovini mandata. Zato su svoje zlonamjerne spletke prenijeli na područje bivše Jugoslavije. Kandidat za potpredsjednika Republike Srpske Ramiz Salkić izjavio je da je na izborni rezultat probosanskih političkih snaga u ovom entitetu uticalo više faktora, među kojima su razočarenje birača, slabija politička mobilizacija i podijeljen nastup političkih stranaka. Istakao je da iz napravljenih grešaka treba učiti, te da ne smatra da je sve izgubljeno. Govoreći o posljedicama izbornog rezultata, Salkić je kazao da je vrlo izvjesno da će u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske odnos biti 4:4. Vrlo je izvjesno da će u Vijeću naroda u klubu Bošnjaka biti odnos 4:4, dakle 4 delegata iz reda političkih subjekata okupljenih u ovoj koaliciji i 4 koje će doći iz SNSD-a. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Kalesi stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za 35-godišnjeg muškarca inicijala SM iz Gradačca zbog postojana osnovanje sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Istražitelji uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova naše kantona su 6. oktobra u Kalesiji izvršili pretres osumnjičenog. Kod njega je pronađeno više pakovanja s oko 400 grama opojne droge marihuana i oko 300 grama amfetamina pripremljene za dalju prodaju, kao i novac u iznosu od oko 6.300 konvertibilnih maraka i 5.400 eura. Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je uhapšen u Kalesiji.
1: Vremenska prognoza.
0: U petak 9. oktobra pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18 na jugu naše zemlje do 20, a dnevne od 16 do

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 13 do 19 stepeni. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature vazduha od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.
2: Teka Radio, vaš prvi izbor.

0: Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ugovori kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona potpisani su u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naše kantona. Riječ je o 4 ugovora za projekte koji se odnose na tekuće transfere i na kapitalna ulaganja ukupne vrijednosti oko 260.000 konvertibilnih maraka. Od pomenutog iznosa 222.000 maraka su sredstva Ministarstva poljoprivrede naše kantona koja se realiziraju putem kantonalne uprave za šumarstvo kantona i 38.000 maraka koje će sufinansirati javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona Kladanj. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozoravaju da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Organiziranje komemoracije Biljani Plavšić javnim novcem predstavlja veličanje osuđene ratne zločinke. Organiziranje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu odlukom Vlade Republike Srpske i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopćeno je iz Memorijalnog centra Potočari. Ovdje nema prostora za nejasnoće. Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva kao zločin protiv čovječnosti i zato je pravosnažno osuđena. Vođa demokratske manjine u američkom kongresu Hakim Jeffries komentarisao je na društvenoj mreži X članak New York Timesa o Trumpovim lobistima i poručio kako su svoje maligne šeme premjestili u bivšu Jugoslaviju, prenosi portal Klix. Vodeći politički operativci pokreta MAGA znaju da će republikanci doživjeti težak poraz na izborima na polovini mandata. Zato su svoje zlonamjerne spletke prenijeli na područje bivše Jugoslavije. Kandidat za potpredsjednika Republike Srpske Ramiz Salkić izjavio je da je na izborni rezultat probosanskih političkih snaga u ovom entitetu uticalo više faktora, među kojima su razočarenje birača, slabija politička mobilizacija i podijeljen nastup političkih stranaka. Istakao je da iz napravljenih grešaka treba učiti, te da ne smatra da je sve izgubljeno. Govoreći o posljedicama izbornog rezultata, Salkić je kazao da je vrlo izvjesno da će u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske odnos biti 4:4. Vrlo je izvjesno da će u Vijeću naroda u klubu Bošnjaka biti odnos 4:4, dakle 4 delegata iz reda političkih subjekata okupljenih u ovoj koaliciji i 4 koje će doći iz SNSD-a. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Kalesiji stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za 35-godišnjeg muškarca inicijala SM iz Gradačca zbog postojana osnovanje sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Istražitelji uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova našeg kantona su 6. oktobra u Kalesiji izvršili pretres osumnjičenog. Kod njega je pronađeno više pakovanja s oko 400 grama opojne droge marihuana i oko 300 grama amfetamina pripremljene za dalju prodaju, kao i novac u iznosu od oko 6.300 konvertibilnih maraka i 5.400 eura. Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je uhapšen u Kalesiji.
1: Vremenska prognoza.
0: U petak 9. oktobra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18 na jugu naše zemlje do 20, a dnevne od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. Završene su vijesti, hvala vam za pažnju.

0: vremenska prognoza.
1: Petak pretežno oblačno, ime sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabno umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 13 do 19 stepeni. U subotu pretežno oblačno, vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature vazduha od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.
0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto više o mjesecu. On je vjerovatno prvi objekat kojeg je ljudska vrsta raspoznala na nebu kada je pogledala prema gore i nikada nismo prestali posmatrati. On je ujedno i najbliže nebesko tijelo. Za razliku od Zemlje, mjesec nema svoju atmosferu. Zbog toga što je rotacija mjeseca sinhronizowana sa Zemljinom, mi uvijek vidimo jednu te istu mjesečevu stranu. Tamnu stranu mjeseca navodno je vidjela samo nekolicina ljudi, NASA-ni astronauti koji su ga obletjeli krajem 60. i početkom 70. godina prošlog vijeka. Mjesec utiče na naše najdublje emocije, instinkt, intuiciju, reakcije i ponašanje. Dok sunce označava gdje idete, mjesec otkriva gdje ste bili. Naime, mjesec vlada i vašom prošlošću, određuje emocionalni razvoj i otkriva vaše korijene. Mjesečeva putanja kroz zodijak traje približno 28 dana, a u svakom znaku provede 2 do 3 dana svakog mjeseca. Dok on kruži oko Zemlje, dio njegove gravitacijske sile povlači vodu okeana, uzrokujući njihovo kretanje naprijed i sakupljanjem ispod mjeseca. Sila nije previše jaka, ali je dovoljna da se voda pokrene. Da mjeseca nema, Zemlja bi bila sporija, a os rotacije nestabilnija. Da se to dogodi na Zemlji, klimatske promjene bile bi izuzetno dramatične. Tokom punog mjeseca on stoji nasuprot Suncu, potpuno osvjetljen svjetlošću Sunca. To može stvoriti intenzivan aspekt energije, ali i vrlo moćan potencijal, jer su lunar i solar, kao yin i yang, u prirodnoj harmoničnoj ravnoteži. Pun mjesec također je moćna ženska energija. Bila to još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali više o mjesecu.
3: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano, 800 grama, 16.55, Arix 3 kg, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
0: Slijedi stanje na putevima.
4: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Kolubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu N17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: A vrijeme za vrijeme danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Ljeta slabo umiren, južni i jugoistočni idealan za paragliding, kajting i padobranstvo. U ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni tako samo da je dobar za litice. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 16 do 22 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisao ugovore sa direktorima kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona o kapitalnim ulaganjima. Projekti ovih preduzeća u vrijednosti su oko 260.000 maraka. Na dan Međlisa Islamske zajednice Doboj otkriveno je šehidsko spomen obilježje sa imenima 984 žrtve. Iza svakog uklesanog imena ostala je jedna životna priča, porodica i uspomene koje vrijeme ne smije izbrisati. Organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu i korištenje javnih sredstava predstavlja institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke saopštene iz memorialnog centra Srebrenica Potočari. Američki senatori Jim Shahin i Dick Durbin posjetili su memorialni centar Srebrenica gdje su pružili podršku radu i funkcionisanju ove institucije, objavio direktor memorialnog centra Emir Suljagić. On se zahvalio na solidarnosti, prijateljstvu i kontinuiranoj podršci. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, rođenog 1936. godine u Ljubuškom, državljena Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. On se tereti da je 2. novembra prošle godine na mjesnom groblju u Čapini kod nezakonito podignutog spomenika održao govor u cilju veličanja ličnosti Slobodana Praljka, pravosnažnog osuđenog za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.
2: Sport.
1: U Srebrenici u subotu 10. oktobra bit će održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne Srebrne. Start dječje utrke planiran je za 12 sati, dok su utrke na 5 i 10 km planirane za 13 sati. Organizatori su osigurali besplatne učeničke pakete za trkače sa područja opštine Srebrenica, a besplatno učešće za svu djecu uzrasta od 6 do 14 godina na dječjoj utrci CBS Kid Run dužine 600 metara. Organizator manifestacije udruženje Dečki u plavom iz Sarajeva u saradnji sa opštinom Srebrenica, turističkom organizacijom Srebrenica, uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, vjetar slab do umjeren i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 16 do 22 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisao ugovore sa direktorima kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona o kapitalnim ulaganjima. Projekti ovih preduzeća su vrijednosti 260.000 maraka. Najveći dio sredstava su od ministarstava.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Sedmica se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 8. do

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto više o mjesecu. On je vjerovatno prvi objekat kojeg je ljudska vrsta raspoznala na nebu kada je pogledala prema gore i nikada nismo prestali posmatrati. On je ujedno i najbliži nebesko tijelo. Za razliku od Zemlje, mjesec nema svoju atmosferu.

Zbog toga što je rotacija mjeseca sinhronizowana sa Zemljinom, mi uvijek vidimo jednu te istu mjesečevu stranu. Tamnu stranu mjeseca navodno je vidjela samo nekolicina ljudi, NASA-ni astronauti koji su ga obletjeli krajem 60. i početkom 70. godina prošlog vijeka. Mjesec utiče na naše najdublje emocije, instinkt, intuiciju, reakcije i ponašanje. Dok Sunce označava gdje idete, Mjesec otkriva gdje ste bili. Naime, Mjesec vlada i vašom prošlošću, određuje emocionalni razvoj i otkriva vaše korijene. Mjesečeva putanja kroz Zodijak traje približno 28 dana, a u svakom znaku provede 2 do 3 dana svakog mjeseca. Dok on kruži oko Zemlje, dio njegove gravitacijske sile povlači vodu okeana, uzrokujući njihovo kretanje naprijed i sakupljanjem ispod mjeseca. Sila nije previše jaka, ali je dovoljna da se voda pokrene. Da mjeseca nema, Zemlja bi bila sporija, a os rotacije nestabilnija. Da se to dogodi na Zemlji, klimatske promjene bile bi izuzetno dramatične. Tokom punog mjeseca on stoji nasuprot Suncu, potpuno osvjetljen svjetlošću Sunca. To može stvoriti intenzivan aspekt energije, ali i vrlo moćan potencijal, jer su lunar i solar, kao yin i yang, u prirodnoj harmoničnoj ravnoteži. Pun mjesec također je moćna ženska energija. Bila to još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali više o mjesecu.

Na dan Medžlisa islamske zajednice Doboj otkriveno je šehidsko spomen obilježje sa imenima 984 žrtve. Iza svako uklesanog imena ostala je jedna životna priča, porodica i uspomene koje vrijeme ne smije izbrisati. Za porodice žrtava, ali i za povratnike u Doboj, ovo mjesto je više od spomenika. Ono je trajno svjedočanstvo o onima koji su stradali i zavjet da se njihova imena i njihove priče nikada ne zaborave.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci, družimo se u rubrici Kuhajmo zajedno. Ako želite napraviti ukusnu tortu, a nemate puno iskustva u kuhinji, ovaj recept mogao bi vam postati omiljeni. Priprema je jednostavna, nema komplikovanih tehnika, rezultat je kremasta i sočna torta koju je teško odoljeti. Za ovu tortu nije potrebno mnogo sastojaka niti sati provedenih u kuhinji. Najbolje od svega je što se može pripremiti bez posebnih slastičarskih vještina. Sastojci za koru su 4 jajeta, 4 kašike šećera, 4 kašike brašna, 2 kašike kakaoa, 1 prašak za pecivo, a za kremu 500 ml slatkog vrhnja, 250 g mascarpone sira, 100 g šećera u prahu, 1 vanilin šećer, a za natapanje 100 ml mlijeka. Priprema. Jaja i šećer se umute mikserom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodaje se brašno, kakao i prašak za pecivo, pa lagano sjedini. Smjesa se izlije u kalup obložen papirom za pečenje i peče oko 15 do 20 minuta na 180 stepeni. Dok se kora hladi, pripremite kremu. Slatko vrhnje umutite, a zatim dodajte mascarpone, šećer u prahu i vanilin šećer. Sve kratko umutite dok ne dobijete čvrstu i glatku kremu. Ohlađenu koru lagano natopite mlijekom. Preko nje rasporedite kremu i poravnajte površinu. Tortu stavite u frižider najmanje 2 do 3 sata, a najbolje preko noći. Po želji možete ukrasiti rendanom čokoladom, kakaom, svježim voćem ili čokoladnim mrvicama. Ovaj recept posebno je praktičan kada želite brz i jednostavan desert, a da torta izgleda kao da ste se oko nje mnogo više potrudili. Bila je ovo naša rubrika Kuhajmo zajedno. Do sljedeće, lijep vam pozdrav!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i istočni, najviše dnevne temperature od 16 do 22 stepena. U subotu pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, južni i istočni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno vreme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisao ugovore sa direktorima kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona o kapitalnim ulaganjima. Projekti ovih preduzeća u vrijednosti su oko 260.000 maraka. Na dan Međlisa Islamske zajednice Doboj otkriveno je šehidsko spomen obilježje sa imenima 984 žrtve. Iza svakog uklesanog imena ostala je jedna životna priča, porodica i uspomene koje vrijeme ne smije izbrisati. Organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu i korištenje javnih sredstava predstavlja institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke saopšteno iz Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Američki senatori Gene Shahin i Dick Durbin posjetili su Memorialni centar Srebrenica gdje su pružili podršku radu i funkcionisanju ove institucije, objavio direktor Memorialnog centra Emir Suljagić. On se zahvalio na solidarnosti, prijateljstvu i kontinuiranoj podršci. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, rođenog 1936. godine u Ljubuškom, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. On se tereti da je 2. novembra prošle godine na mjesnom groblju u Čapljini kod nezakonito podignutog spomenika održao govor u cilju veličanja ličnosti Slobodana Praljka, pravosnažnog osuđenog za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.
2: Sport.
1: U Srebrenici u subotu 10. oktobra biće održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne Srebrne. Start dječje utrke planiran je za 12 sati, dok su utrke na 5 i 10 km planirane za 13 sati. Organizatori su osigurali besplatne učeničke pakete za trkače sa područja opštine Srebrenica, a besplatno učešće za svu djecu uzrasta od 6 do 14 godina na dječjoj utrci CBS Kid Run dužine 600 metara. Organizator manifestacije udruženje Dečki u plavom iz Sarajeva u saradnji sa opštinom Srebrenica, turističkom organizacijom Srebrenica, uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 16 do 22 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisao ugovore sa direktorima kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona o kapitalnim ulaganjima. Projekti ovih preduzeća u vrijednosti su oko 260.000 maraka. Na dan Međlisa Islamske zajednice Doboj otkriveno je šehidsko spomen obilježje sa imenima 984 žrtve. Iza svakog uklesanog imena ostala je jedna životna priča, porodica i uspomene koje vrijeme ne smije izbrisati. Organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu i korištenje javnih sredstava predstavlja institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke saopšteno iz memorialnog centra Srebrenica Potočari. Američki senatori Jim Shahin i Dick Durbin posjetili su memorialni centar Srebrenica gdje su pružili podršku radu i funkcionisanju ove institucije, objavio direktor memorialnog centra Emir Suljagić. On se zahvalio na solidarnosti, prijateljstvu i kontinuiranoj podršci. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, rođenog 1936. godine u Ljubuškom, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. On se tereti da je 2. novembra prošle godine na mjesnom groblju u Čapljini kod nezakonito podignutog spomenika održao govor u cilju veličanja ličnosti Slobodana Praljka, pravosnažnog osuđenog za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Sport. U Srebrenici u subotu 10. oktobra bit će održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne i Srebrene. Start dječje utrke planiran je za 12 sati, dok su utrke na 5 i 10 km planirane za 13 sati. Organizatori su osigurali besplatne učeničke pakete za trkače sa područja opštine Srebrenica, a besplatno učešće za svu djecu uzrasta od 6 do 14 godina na dječjoj utrci CBS Kid Run dužine 600 metara. Organizator manifestacije udruženje Dečki u plavom iz Sarajeva u saradnji sa opštinom Srebrenica, turističkom organizacijom Srebrenica, uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, vjetar slab do umjeren i južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 16 do 22 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, Faruk Đozić smijenjen je sa funkcije načelnika odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica zbog objave na društvenim mrežama koja se odnosila na pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Odluka u smjeni uslijedila je nakon zahtjeva opštinske organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica koju predvodi Branimir Kojić. Neposredno prije smjene, Đozić je u izjavi za BHRT rekao da neće promijeniti svoje mišljenje o Ratku Mladiću kojeg je međunarodni mehanizam za krivične sudove pravosnažno osudio na doživotni zatvor, između ostalog zbog genocida u Srebrenici. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio, ja kao Bošnjak.

0: stručnjak kako ću mišljenje imati o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Radi se, mogu slobodno reći, o političkom progonu. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovaće konferenciji Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra. U Federaciji Bosne i Hercegovine započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koja traje od početka oktobra do sredine maja iduće godine, a u prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je FENI, doktorica medicine Rozalija Nedić iz Odjela za nadzora nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Uvođenje Europskog sistema za informacije i odobravanje putovanja ETIAS neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih je novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno iz Europske komisije. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano sutra 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Medžlisa i direktori ustanova Islamske zajednice, a glasanje će biti tajno.
1: Sport.
0: Sloboda Energovijest večeras gostuje komšijama ekipi basketa iz Živinica u okviru drugog kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski košarkaši pokušat će doći do prve pobjede u novoj sezoni nakon što su na domaćem parketu poraženi u uvodnom kolu, a istom se nada i ekipa iz Živinica. Utakmica basket Živinice Sloboda Energovijest igra se večeras od 19:30 u areni u Živinicama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar umjeren, južni i istočni. Najviše dnevne temperature od 18 do 22 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozove građane koji imaju rodbinu ili prijatelje izvan glavnog grada Ukrajine da se privremeno presele zbog sve žešćih ruskih napada. On je izjavio da je situacija u ukrajinskoj prestolnici postala pitanje preživljavanja usred intenziviranja ruskih napada, te je posavjetao stanovnicima koji imaju opciju boravka izvan glavnog grada da privremeno napuste Kijev. Svaki dan donosi novi izvještaje o uništenim zgradama, povrijeđenim ili tragično poginulim ljudima, dok se napadi na naš grad intenziviraju. Danas je to pitanje preživljavanja, poručuje Kličko. Glavni grad Ukrajine užurbano se priprema za zimu osiguravanjem rezervnih sistema grijanja te gomilanjem zaliha hrane, goriva i vode za piće. Međutim, Kličko je upozorio da čak ni najbolje pripreme ne mogu isključiti najgori scenario ukoliko protivvazdušna odbrana ne bude u stanju odbiti sve napade.

Faruk Đozić smijenjen je s funkcije načelnika odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica zbog objave na društvenim mrežama koja se odnosila na pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Odluka o smjeni uslijedila je nakon zahtjeva općinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica koju predvodi Branimir Kojić. Neposredno prije smjene Đozić je za BHRT kazao da neće promijeniti svoje mišljenje o Ratku Mladiću, kojeg je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove pravosnažno osudio na doživotni zatvor, između ostalog zbog genocida u Srebrenici. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio. Ja kao Bošnjak, kako ću mišljenje imati o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Radi se o, mogu slobodno reći, političkom progonu. Druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka, izjavio je Đozić. Smatra da se njegovom smjenom šalje poruka Bošnjacima u Srebrenici da se njihovi javno izneseni stavovi mogu koristiti kao povod za političke pritiske. Podsjećamo, Memorijalni centar Srebrenica

i politički predstavnici Bošnjaka, već duži period traži reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine na kršenje zakona u vidu glorifikacije, slavljenja i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca iz nekadašnjeg vojnog i političkog vrha Republike Srpske. Konferencija naziva Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra održana je danas na Univerzitetu u Tuzli, a obilježavanju se pridružio i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika zbog svakodnevnih pritisaka prioritet je u procesu obrazovanja, a 10. skup u čijem su fokusu izazovi u praksi nastavnika trebao bi dati odgovore na ključna pitanja. Intencija je da ova konferencija da odgovore na određena pitanja na naučnim činjenicama, a to će pomoći svima onima koji donose odluke. Svima koji kreiraju javne politike da ih usklade s tim i da dobijemo odgovore na koji način raditi prevenciju ovog problema i na koji način ojačati položaj nastavnika, ali generalno na koji način da pristupimo ovom segmentu, rekao je ministar Omerović. Ovaj dan se obilježava na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje od 1992. godine, a danas će ga obilježiti i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks. Globalna tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja je životna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene, a Udruženje Feniks ga obilježava pod motom Pričaj, slušaj, podrži, nevidljivo ne znači nevažno. Tim povodom i Feniks će danas upriličiti konferenciju za medije. U Federaciji Bosne i Hercegovine započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koja traje od početka listopada ove godine do sredine maja 2027. godine, a u prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je Feni doktorica Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom ovog razdoblja Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama prati pojavu i cirkulaciju virusa gripe i respiratornog sincicijskog virusa. U sezoni 2026-2027 proširena je mreža zdravstvenih ustanova uključenih u pojačani nadzor, čime su dodatno ojačani kapaciteti za praćenje cirkulacije respiratornih virusa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Građani će o početku primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Evropska unija pokrenuti i posebnu informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Iz Evropske komisije naglašavaju da novi sistem ne predstavlja ponovno uvođenje viza, već dodatni sigurnosni mehanizam koji će se primjenjivati na državljane svih trećih zemalja koje imaju bezvizni režim s evropskim državama obuhvaćenim ETIAS-om. ETIAS će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato, navode iz evropskih institucija. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održano sutra 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje je tajno. Podsjećamo, na sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja je održana u septembru, potvrđene su kandidature za izbor 14. Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor je tada potvrdio kandidature mostarskog muftije doktora Salema Efendije Dedovića, sarajevskog muftije profesora doktora Nedžada Efendije Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiza profesora doktora Mensura Efendije Malkića. Aktualni Reisul Ulema u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović, koji se ne može

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Lepnica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
3: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. U ovoj radio ordinaciji govorimo o jesenjem umoru, ali i brojnim namirnicama koje ove tegobe mogu ublažiti. Zapravo, najbolja odbrana je prehrana koja obiluje tipičnim jesenskim namirnicama jarkih i toplih boja, jer su upravo u tim bojama sadržani brojni razlozi zdravstvenih prednosti jesenjih plodova. Jesen je doba stišavanja životne energije i povlačenja u sebe. Organizam pokazuje potrebu za većom pažnjom, jer klimatske promjene koje obilježavaju prijelaz iz ljeta u jesen zahtijevaju prilagodbu našeg tijela na promjenjivo i hladnije vrijeme. Osim vremenskih promjena, jesen sa sobom nosi i brojne poslovne i porodične obaveze, a time i manjak slobodnog vremena. Za ostali poslovi ili neki novi, neodgodivi, u kombinaciji sa promjenjivim jesenskim vremenom, neminovno će uzdrmati organizam, a nerijetka posljedica je sezonska melanholija, obilježena nedostatkom energije, otežanom koncentracijom, umorom i nesanicom. Uz to, počinje i razdoblje brojnih izazova za imunitet, koji početkom jeseni počinje raditi prekovremeno. Kao kvalitetan temelj uspješne prilagodbe tijela i psihe služi prehrana koja prati promjene u prirodi. Pritom je mudra priroda doskočila problemu jesenskog bluza na najlogičniji način, sezonskim plodovima koji daju dovoljno topline i energije za sve izazove koje donosi promjena godišnjeg doba. Stoga je najbolja odbrana od nadolazećih tegoba prehrana koja obiluje tipično

kvalitetnim jesenskim namirnicama jarkih i toplih boja, jer su upravo u tim bojama sadržani brojni razlozi zdravstvenih prednosti jesenjih plodova. Šarenilo, jabuka, krušaka, mandarina, nara, kukuruza, kestena, gljiva i ostalog voća i povrća, simbola jeseni, pomaže protiv sezonskog umora. Riznica zdravlja, jesenske plodove, priroda nam servira s razlogom. Naime, ovi raznobojni i nadasve ukusni plodovi izuzetno su bogati cijelim nizom nutrijenata i zaštitnih biljnih hemikalija. Kivi, mandarine, naranđe, nar odličan su izvor antioksidansa, naročito vitamina A i vitamina C. Primjerice, jedan kivi srednje veličine zadovoljava dnevne potrebe za vitaminom C. Ovo voće izuzetno je bogato flavonoidima, koji imaju iznimnu antioksidativnu snagu. Mandarina, članica je znamenite porodice agruma, sadrži brojne tvari koje pomažu u odbrani od bolesti. Najznačajnije fitohemikalije koje sadrži su flavonoidi i terpeni, a važni vitamini su A i C. Zbog udjela bioflavonoida koji potpomažu djelovanje vitamina C, ovaj vitamin bolje će se apsorbovati i njegova učinkovitost će biti veća. Vitamin A iz mandarina dobijamo u obliku provitamina beta-keratina koji se u organizmu pretvara u vitamin A. Poznata uloga vitamina A je očuvanje zdrave kože i sluznica, prve odbrambene linije od virusa i bakterija. Kad sve zbrojimo, nije slučajno što ovo voće dozrijeva upravo u doba kada se bude prehlade i viroze, zbog čega je preporučljivo posegnuti za njima u svrhu prevencije. No, mandarina je ujedno i idealna poslastica za sladokuse koja pritom ne ugrožava vitku liniju. Paprike. Energetska vrijednost svježe crvene paprike iznosi samo 20 kilokalorija na 100 grama, a njezina najvažnija karakteristika je bogatstvo vitaminima i mineralima. Paprika je jedan od najboljih izvora vitamina C, kojeg sadrži čak 4 puta više nego naranđa. Ujedno je dobar izvor vitamina B1, B2 i B6, te vitamina E i prehrambenih vlakana. Vitamin A prisutan je u obliku provitamina beta-karotina koji se u tijelu po potrebi pretvara u vitamin A. Od minerala paprika je najbogatija kalijem, fosforom i željezom. Jabuke i kruške sadrže prirodni voćni šećer, fruktozu i bogatstvo neprobavljivih vlakana, zbog čega ne uzrokuju snažne oscilacije nivoa šećera u krvi. To ih čini idealnim jesenjim među obrocima za osobe izložene pojačanom stresu i psihofizičkim naporima. Pozitivna svojstva jabuke velikim su dijelom pripisuju njezinoj izrazitoj antioksidativnoj aktivnosti. Ukupna antioksidativna aktivnost u 100 grama jabuke ekvivalentna je učinku 1500 mg vitamina C, iako je sadržaj vitamina C samo 5,7 grama u 100 grama jabuke. Glavnina ove aktivnosti potiče od fitokemikalija poput flavonoida i fenolnih komponenti. Zanimljivo je da se fitohemikalije ne gube stajanjem. Udio fitohemikalija ne smanjuje se čak ni nakon 100 dana pravilnog skladištenja jabuka, stoga ni uzalud stara izreka: jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van. Grožđe. Osim što je vrijedna sirovina za opojno vino, grožđe je i ukusna namirnica tokom jesenjih mjeseci. Sadrži obilje flavonoida, koji su nosioci njegove boje i zaslužni za cijeli niz povoljnih utjecaja na zdravlje čovjeka, posebno za očuvanje zdravlja kardiovaskularnog sistema. Također, grožđe je izvrstan izvor vitamina C. S obzirom na sladak i privlačan okus grožđa, može nas ponukati da jedući ga unesemo više kalorija nego što bismo htjeli, pa je dobro imati na umu da jedna šolja, oko 26 bobica, sadrži približno 100 kilokalorija. Tokom posljednjeg desetljeća biljne hemikalije intrigiraju naučnike jednakim žarom kao što su ih vitamini intrigirali u prošlom stoljeću. Jedna takva biljna hemikalija je resveratrol, kojeg nalazimo u grožđu i vinu.
izlučuje se kao odgovor na mikrobnu infekciju ploda ili stres, a služi kao prirodna

antioksidativna zaštita u grožđu. Nakuplja se u kožici grožđa i predstavlja biološku aktivnu biljnu hemikaliju, koju se u posljednjih nekoliko godina posvećuje velika pažnja zbog brojnih pozitivnih učinaka. Kukuruz je nutritivno vrijedna namirnica koja pritom ne opterećuje organizam suvišnim kalorijama, budući da u jednom klipu prosječne veličine sadrži 80 do 100 kilokalorija. Svjež i sladak, kukuruz je bogat ugljikohidratima i siromašan mastima, te stoga predstavlja izvor brzo raspoložive energije. Masti koje prevladavaju u kukuruzu su višestruko i jednostruko nezasićene. Kukuruz je ujedno i vrlo dobar izvor vitamina B1 i dobar izvor mnogih drugih vitamina i minerala, uključujući vitamin B5, folnu kiselinu, niacin, vitamin C, fosfor, kali i magneziji. Bogatstvo prehrambenih vlakana čini ovu namirnicu posebno vrijednom. Ništa ne podsjeća na jesen kao vrući kesteni koji griju promrzle dlanove u tmurnom danu. Miris kestena, bilo pečenih ili kuhanih, uvijek stvara osjećaj ugode i topline, pružajući pritom nešto višu energetsku vrijednost od nekih drugih namirnica. Pripadaju grupi orašastih plodova, no od svojih rođaka, oraha, badema i lješnika, razlikuju se nižim udjelom masti, visokim udjelom skroba i jedini sadrže vitamin C. Odlikuju se posebnom teksturom i slatkim blagim okusom. Po nutritivnom sastavu su slični smeđoj riži. Odličan su izvor vitamina B6 i elemenata u tragovima, te dobar izvor kalija, folne kiseline i prehrambenih vlakana nužnih za pravilno funkcionisanje probavnog sistema. Proteini nisu jača strana, no zato su vrlo bogati škrobom, pa je od ovih plodova moguće napraviti i brašno. Gljive imaju poseban miris i okus, te sadrže vitamine B1, B2, C i D, prehrambena vlakna i minerale, kali, kalcij, željezo i cink. U prosjeku sadrže više proteina od ostalog povrća, a istodobno su obično niskokalorične, iako njihova energetska vrijednost varira ovisno o vrsti. Šampinjoni i vrganji. Vrste su jestivih gljiva koje su najbogatije proteinima. Gljive su jedinstvene biljne namirnice koje sadrže vitamin D, čiji su nam brojni pozitivni učinci jako dobro poznati, a vrlo često izražen je njegov nedostatak među urbanom populacijom. Dokazano je da pojedine vrste gljiva izlučuju sastojke koje imaju antikarcerogeno djelovanje i povoljno utiču na imunitet. Gljive se mogu pripremati na bezbroj načina, ali kad treba nahraniti imunitet, dobra ideja je spariti ih sa jajima, jer osim odličnog okusa nude i visoku nutritivnu vrijednost. S obzirom na to da gljive sadrže više proteina od ostalog povrća, u kombinaciji sa jajima osiguravaju sve esencijalne aminokiseline, što čini temelj snažnog imuniteta. Vjerujemo da smo vam dali razlog više da koristite ovo voće i povrće koje nam dozrijeva u jesen. Čuvajte svoje zdravlje, do iduće sedmice ostanite uz program radija i televizije Tuzlanskog kantona.

U Sarajevu je održan živ 16. finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. U bubnju su među 32 ekipe se našle i dva kluba sa područja Tuzlanskog kantona, i to federalni prvoligaši Sloboda i Zvijezda iz Zadarca. Voljom žijeba oba kluba sa našeg kantona su domaćini u 16. finala Bosne i Hercegovine, a za protivnike dobili su premijer ligaši. Tuzlanska Sloboda na Tušnju će dočekati starog rivala Sarajevski Željezničar, dok će Zvijezda u Gradarcu ugostiti Mostarski Veleš. U 16. finala igra se jedna utakmica, a ona je na rasporedu 28. oktobra.

na Bosni i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno. Iako se početak rada očekuje u posljednjem kvartalu ove godine, taj datum još nije utvrđen. Europska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Građani će u početku primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Europska unija pokrenuti posebnu informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Iz Europske komisije naglašavaju da novi sistem ne predstavlja ponovno uvođenje viza, već dodatni sigurnosni mehanizam koji će se primjenjivati na državljane svih trećih zemalja koji imaju bezvizni režim sa europskim državama obuhvaćenim ETIAS-om.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Faruk Đozić smijenjen je sa funkcije načelnika odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica zbog objave na društvenim mrežama koja se odnosila na pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Odluka u smjeni uslijedila je nakon zahtjeva opštinske organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica koju predvodi Branimir Kojić. Neposredno prije smjene, Đozić je u izjavi za BHRT rekao da neće promijeniti svoje mišljenje o Ratku Mladiću, kojeg je međunarodni mehanizam za krivične sudove pravosnažno osudio na doživotni zatvor, između ostalog zbog genocida u Srebrenici. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio, ja kao Bošnjak, kako ću mišljenje imati o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Radi se, mogu slobodno reći, o političkom progonu. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovaće konferenciji Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra. U Federaciji Bosne i Hercegovine započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koja traje od početka oktobra do sredine maja iduće godine, a u prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je FENI, doktorica medicine Rozalija Nedić iz Odjela za nadzora nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Uvođenje Europskog sistema za informacije i odobravanje putovanja ETIAS neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građan će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih je novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno iz Europske komisije. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano sutra 10. oktobra u Gazi Husre Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Medžlisa i direktori ustanova Islamske zajednice, a glasanje će biti tajno.
2: Sport.
1: Sloboda Energovijest večeras gostuje komšijama ekipi basketa iz Živinica u okviru drugog kola košarkaškog

0: prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski košarkaši pokušat će doći do prve pobjede u novoj sezoni nakon što su na domaćem parketu poraženi u uvodnom kolu, a istom se nada i ekipa iz Živinica. Utakmica Basket Živinice Sloboda Energo Invest igra se večeras od 19 sati u 30 minuta u areni u Živinicama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar umjeren, južni i istočni. Najviše dnevne temperature od 18 do 22 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni jugoistočni, najviše dnevne temperature od 16 do 22 stepena.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Lepnica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Faruk Đozić smijenjen je s funkcije načelnika odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica zbog objave na društvenim mrežama koja se odnosila na pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Odluka o smjeni uslijedila je nakon zahtjeva općinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica koju predvodi Branimir Kojić. Neposredno prije smjene Đozić je za BHRT kazao da neće promijeniti svoje mišljenje o Ratku Mladiću, kojeg je međunarodni rezidualni mehanizam za krivične suda u Srebrenici. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio. Ja kao Bošnjak, kako ću mišljenje imati o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Radi se o, mogu slobodno reći, političkom progonu. Druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka, izjavio je Đozić. Smatra da se njegovom smjenom šalje poruka Bošnjacima u Srebrenici da se njihovi javno izneseni stavovi mogu koristiti kao povod za političke pritiske. Podsjećamo, Memorijalni centar Srebrenica i politički predstavnici Bošnjaka već duži period traži reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine na kršenje zakona u vidu glorifikacije, slavljenja i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca iz nekadašnjeg vojnog i političkog vrha Republike Srpske. Nakon započete ekshumacije na području opštine Bratunac, nastavljeno je traganje za posmrtnim ostacima dvije osobe iz Srebrenice, potvrđeno je za Detektor. Istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović rekao je da se potraga nastavlja za posmrtnim ostacima jedne muške i jedne ženske osobe u rejonu Kazana. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama iz 95. godine iz Srebrenice, kazao je Selimović. Potvrdio je da su posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni na lokalitetu Kameničko brdo, prebačeni u komemorativni centar Tuzla na daljnju obradu i identifikaciju. Selimović je rekao da su posmrtni ostaci pronađeni kod čuvene Bukve, mjesta na kojem je bila najveća zasjeda. Konferencija naziva Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra održana je danas na Univerzitetu u Tuzli, a obilježavanju se pridružio i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Očuvanje mentalne

Snage prosvjetnih radnika zbog svakodnevnih pritisaka prioritet je u procesu obrazovanja, a 10. skup u čijem su fokusu izazovi u praksi nastavnika trebao bi dati odgovore na ključna pitanja. Intencija je da ova konferencija da odgovore na određena pitanja na naučnim činjenicama, a to će pomoći svima onima koji donose odluke. Svima koji kreiraju javne politike da ih usklade s tim i da dobijemo odgovore na koji način raditi prevenciju ovog problema i na koji način ojačati položaj nastavnika, ali generalno na koji način da pristupimo ovom segmentu, rekao je ministar Omerović. Ovaj dan se obilježava na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje od 1992. godine, a danas će ga obilježiti i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks. Globalna tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja je životna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene, a Udruženje Feniks ga obilježava pod motom Pričaj, slušaj, podrži, nevidljivo ne znači nevažno. Tim povodom i Feniks će danas upriličiti konferenciju za medije. U Federaciji Bosne i Hercegovine započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koja traje od početka listopada ove godine do sredine maja 2027. godine, a u prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je Feni doktorica Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom ovog razdoblja Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama prati pojavu i cirkulaciju virusa gripe i respiratornog sincicijskog virusa. U sezoni 2026-2027 proširena je mreža zdravstvenih ustanova uključenih u pojačani nadzor, čime su dodatno ojačani kapaciteti za praćenje cirkulacije respiratornih virusa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Građani će o početku primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Evropska unija pokrenuti i posebnu informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Iz Evropske komisije naglašavaju da novi sistem ne predstavlja ponovno uvođenje viza, već dodatni sigurnosni mehanizam koji će se primjenjivati na državljane svih trećih zemalja koje imaju bezvizni režim s evropskim državama obuhvaćenim ETIAS-om. ETIAS će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato, navode iz evropskih institucija. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održano sutra 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje je tajno. Podsjećamo, na sjednici sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja je održana u septembru, potvrđene su kandidature za izbor 14. Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor je tada potvrdio kandidature mostarskog muftije doktora Salema Efendije Dedovića, sarajevskog muftije profesora doktora Nedžada Efendije Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiza profesora doktora Mensura Efendije Malkića. Aktualni Reisul Ulema u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović, koji se ne može ponovo kandidovati. Sloboda Energoinvest večeras gostuje komšijama ekipi basketa iz Živinica u okviru drugog kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski košarkaši pokušat će doći do prve pobjede u novoj sezoni nakon što su na domaćem parketu poraženi u uvodnom kolu, a istom se nada i ekipa iz Živinica. Izabranike trenera Trbića očekuje prvo gostovanje u prvenstvu, a protivnik je ekipa koja baš kao i Sloboda ove sezone nastupa u regionalnoj ABA 2 ligi.
Utakmica Basket Živinice i Sloboda Energoinvest igra se

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto više o mjesecu. On je vjerovatno prvi objekat kojeg je ljudska vrsta raspoznala na nebu kada je pogledala prema gore i nikada nismo prestali posmatrati. On je ujedno i najbliže nebesko tijelo. Za razliku od Zemlje, mjesec nema svoju atmosferu. Zbog toga što je rotacija mjeseca sinhronizowana sa Zemljinom, mi uvijek vidimo jednu te istu mjesečevu stranu. Tamnu stranu mjeseca navodno je vidjela samo nekolicina ljudi, naseni astronauti koji su ga obletjeli krajem 60. i početkom 70. godina prošlog vijeka. Mjesec utiče na naše najdublje emocije, instinkt, intuiciju, reakcije i ponašanje. Dok sunce označava gdje idete, mjesec otkriva gdje ste bili. Naime, mjesec vlada i vašom prošlošću, određuje emocionalni razvoj i otkriva vaše korijene. Mjesečeva putanja kroz zodijak traje približno 28 dana, a u svakom znaku provede 2 do 3 dana svakog mjeseca. Dok on kruži oko Zemlje, dio njegove gravitacijske sile povlači vodu okeana, uzrokujući njihovo kretanje naprijed i sakupljanjem ispod mjeseca. Sila nije previše jaka, ali je dovoljna da se voda pokrene. Da mjeseca nema, Zemlja bi bila sporija, a os rotacije nestabilnija. Da se to dogodi na Zemlji, klimatske promjene

bile bi izuzetno dramatične. Tokom punog mjeseca on stoji nasuprot suncu, potpuno osvjetljen svjetlošću sunca. To može stvoriti intenzivan aspekt energije, ali i vrlo moćan potencijal, jer su lunar i solar, kao yin i yang, u prirodnoj harmoničnoj ravnoteži. Pun mjesec također je moćna ženska energija. Bila to još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali više o mjesecu.

Cijene nafti na svjetskim tržištima ponovo je probila granicu od 100 dolara po barelu. Vozači u Bosni i Hercegovini rast osjećaju na pumpama već mjesecima. Prema izvještaju američkog NBC-a, Brent je nakon skoka od skoro 106 dolara zatvorio na 104. Rast nije zaustavila ni izjava Donalda Trumpa da neće nastaviti napade na Iran prije izbora za kongres. Za evropske potrošače posebno je važno da su futuresi na dizel u Europi skočili 6%. Zemlje G7 su prošle sedmice pokušale smiriti tržište, kako stoji u zajedničkom saopštenju koje je prenio Reuters. Spuštanjem 100 miliona barela iz rezervi počinje odmah i trajaće 4 mjeseca, a značajna količina dizela bit će puštena u prvih 20 dana. Analitičari prema pisanju Oil Price upozoravaju da bi ovo rješenje moglo biti samo privremeno ako dotok derivata sa Bliskog istoka ostane ograničen. Šef Saudi Aramka, kako prenosi CNBC, izjavio je da bi obnavljanje svjetskih zaliha nafte moglo potrajati 2 godine.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovaće konferenciji Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra. Obilježava se na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje od 1992. godine, a obilježit će ga i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Phoenix. Globalna tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja je životna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene, a Udruženje Phoenix ga obilježava pod motom Pričaj, slušaj, podrži, nevidljivo ne znači nevažno. Tim povodom i Phoenix će upriličiti konferenciju za medije.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovaće konferenciji Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra. Obilježava se na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje od 1992. godine, a obilježit će ga i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks. Globalna tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja je životna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene, a Udruženje Feniks ga obilježava pod motom Pričaj, slušaj, podrži, nevidljivo, ne znači nevažno. Tim povodom i Feniks će upriličiti konferenciju za medije.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11.

0: 25. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola. Break it down.

0: Dobar dan, ja sam Mitheta Zenunović. Počinje Dnevnik 1, a slijede vijesti dana.
1: Smijenjen Faruk Đozić zbog objave o Ratku Mladiću. Ovo je političko disciplinovanje Bošnjaka.
2: Moja reakcija kakva je, takva je. Ona se neće mijenjati. Upućena je samo prema liku i dijelu Ratka Mladića i ja se ne planiram Ratku Mladiću izvinjavati.
1: Unapređenje vodne infrastrukture u fokusu novog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona.
3: Radi se o veoma kratkom roku i na osnovu toga, dakle, čim budu sredstva operativna, mi ćemo izvršiti transakciju prema gradovima i općinama.
1: Da li ćemo uskoro početi plaćati 20 eura kad putujemo u Evropsku uniju?
4: Maksimalno ću pokušavati da izbjegamo. Imamo mi gdje i kod nas otići.
1: Održana 10. konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro. Sutra pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima.
0: Načelnik odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je s funkcije zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću. Đozić je za RTVTK istakao da je bio svjestan da će do smjene doći, ali i kako ne mijenja svoj stav, te da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka. Zahtjev za njegovu smjenu uputila je općinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica. Podsjetimo, ovo nije prvi put da zvaničnik u entitetu RS ostaje bez funkcije zbog objave o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Slična sudbina zadesila je i Samira Bačevca, koji je smijenjen s funkcije potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina.
2: Ja neću mnogo dodati osim onoga što je izgovoreno na jučerašnjoj skupštini od strane srpskih odbornika. Naime, oni su u jednom momentu direktno rekli da se radi o političkoj odluci za moju smjenu. A ja ću dodati na to samo da je to politički progon i pokušaj discipliniranja Bošnjaka, što oni mogu da govori i kako mogu da govori i na koji način mogu da govori. Ja ću posjetiti javnost da je Srebrenica u ranijem periodu nekad imala marševe srpskih radikala, da je bila dosta, da tako kažem, opasna situacija i da je to se s vremenom išlo na bolje, da je mnogo prijatnija atmosfera, da je, na primjer, se pojavila knjiga Ratka Mladića u lokalnom marketu pa je skinuta, da je prije 2 godine trebao Ratko Mladić da uđe u udžbenike historije, ali da je to Ustavnim sudom promijenjeno, a sada smo došli, nažalost, u vrijeme i u vaka takav da je otvoreno veličanje ratnih zločinaca dozvoljeno i ne bude sankcionisano, a da glas, odnosno jedan poziv protiv veličanja ratnog zločinca se sankcioniše. I, nažalost, mi živimo danas u Srebrenicu koje je sasvim normalno da neko izađe i kaže da je Ratko Mladić Bošnjacima podario život, a da na to niko ne reaguje. Moja reakcija kakva je, takva je, ona se neće mijenjati, upućena je samo prema liku i dijelu Ratka Mladića i ja se ne planiram Ratku Mladiću izvinjavati.
0: Tuzlanski kanton traži banku koja će mu odobriti dugoročni kredit od 18 milijuna 516.000 maraka. Novac je namijenjen sufinansiranju izgradnje i održavanja vodnih objekata u gradovima i općinama kantona. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv danas, a banke ponude mogu dostaviti do 15. oktobra u 12 sati. Kanton planira da novac bude isplaćen već 30. oktobra.
5: Iza financijske odluke o kreditnom zaduženju nisu samo brojevi u budžetu, nego i projekti koji bi trebali unaprijediti vodnu infrastrukturu u gradovima i općinama. Ranije su vlada i Skupština Tuzlanskog kantona usvojile odluku da kreditna sredstva u tekućoj godini za ovu oblast iznose oko 40 miliona maraka. S gradovima i općinama su već potpisani ugovori

0: za prvih 20 milijuna maraka, a sada su kandidovali i druge projekte.
1: Općine su iskazale još za 18,5 miliona konvertibilnih maraka. Projekte su kandidovali u programu javnih investicija Tuzlanskog kantona, koji je također usvojen, koji je zakonski preduslov. Na kraju krajeva svi projekti su kandidovani u ministarstvo, oni su pregledani i na osnovu toga su sklopljeni ugovori.
0: Ulaganje u vodosnabdjevanje je jedno od ključnih pitanja za kvalitet života građana. Pouzdana vodna infrastruktura znači sigurniji pristup pitkoj vodi, manje gubitke u mreži i stabilnije snabdjevanje domaćinstava, posebno u periodima povećane potrošnje i dugotrajnih suša.
1: Najviše sredstava su dodijeljena gradu Živinca od 10 miliona, zatim slijedi grad Tuzla 7 miliona, Gradačac 6,9 miliona, Lukovac 5,1 milion, zatim evo Sapna 2 miliona, Kladanj 2 miliona, Kalesija 2 miliona također i evo Gračanica 2 miliona. Dakle, ovo su evo općine i Srebrenik, čini mi se oko 2 miliona.
0: Planirano je kreditno zaduženje od 18 miliona i 516 hiljada maraka. Kredit bi bio na 10 godina uz dodatna 3 mjeseca grace perioda u kojima kanton neće plaćati ni glavnicu ni kamatu.
1: Javni poziv traje oko 8 dana, ako sam dobro razumio ministra financija. Dakle, to će se radi sa veoma kratkom roku i na osnovu toga, dakle, čim budu sredstva operativna, mi ćemo izvršiti transakciju prema gradovima i općinama.
0: Kako su lokalne zajednice stup društva, tako se i najveći dio svakodnevnih potreba stanovništva ostvaruju upravo na tom nivou, te su ulaganje u lokalnu infrastrukturu, ulaganje u kvalitetniji život građana i ravnomjerniji razvoj cijelog kantona.
2: A građani Bosne i Hercegovine, oni koji putuju u zemlje Evropske unije, do kraja godine mogli bi biti izloženi novom nametu o kojem se ranije i govorilo. U narednom periodu trebao bi biti aktiviran sistem ETIAS, odnosno elektronsko odobrenje za putovanje u zemlje Evropske unije. Tako će ta dozvola biti obavezna ne samo za državljane Bosne i Hercegovine, nego i za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Ova elektronska dozvola će se plaćati, no iz Evropske komisije potvrđuju da će građani Bosne i Hercegovine imati 6 mjeseci prilagodbe i tokom njih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno. Evo šta građani kažu o tome.
3: Onda ćemo se držati Bosne. Imamo toliko lijepih mjesta za obić, Hrvatsku za obiđemo i to je to.
4: Maksimalno ću pokušavati da izbjegava. Imamo mi gdje i kod nas otići.
5: Ja imam hrvatski pasoš, mene to stvarno ne tangira.
6: Ja živim u Evropskoj uniji, tako da ne znam. Ozbiljno. Prvi put čujem to.
7: Ne posjećujem često Evropsku uniju, ali smatram da je jako nepotrebno i da forsiraju sve države da uđu u Evropsku uniju. Ne vidim ništa loša u tome, opet je to nekako previše nametno u jednu ruku.
8: Viza i to su mi okej, ali ulazak u Evropsku uniju za 20 eura mislim da je besplatno.
2: Konferencija naziva Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja održana je danas na Univerzitetu u Tuzli. Obilježavanju se pridružio i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika zbog svakodnevnih pritisaka prioritet je u procesu obrazovanja, a 10. skup u čijem su fokusu izazovi u praksi nastavnika trebao bi dati odgovore na ključna pitanja, rečeno je.
9: Pitanje mentalnog zdravlja je možda najvidljivije kroz zadnje izvještaje Svjetske zdravstvene organizacije koji govore u stvari da svako 8. stanovnik planete prijavljaju određene probleme i poteškoće iz domena mentalnog zdravlja. Znači, to je jedan, nažalost, rastući javno zdravstveni i društveni problem na koje nije imun niti jedan sloj stanovništva, na koje nisu imune brojne profesije, a nastavnička profesija se uobičajeno svrstava među one profesije koje odlikuje visoki intenzitet stresa.
10: Jako je bitno da se napokon bez stida i bez ograda raspravlja o nastavnicima koji mogu doći svakako u probleme kao i bilo koja druga profesija. Mi se prije svega brinemo za onaj kadar koji mi proizvodimo na Filozofskom fakultetu, a nastavnici koji su danas na ovom seminaru imat će priliku čuti na koji način mogu reagirati i kako mogu preduprijediti neke stvari.
11: Imajući u vidu izazove sa kojima se susreću nastavnici, ali generalno bosansko-hercegovačko društvo, intencija je da ova konferencija da odgovore na određena pitanja na naučnim činjenicama, a to će pomoći svima onima koji donose odluke, svima onima koji kreiraju javne politike, da ih usklade s tim

0: da dobijemo odgovore na koji način raditi prevenciju ovog problema i na koji način ojačati položaj nastavnika.
1: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, udruženje Feniks Tuzla pokreće kampanju Priča i slušaj podrži, nevidljivo ne znači nevažno, s ciljem podizanja svijesti o mentalnom zdravlju i smanjenja stigme prema osobama koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja. Kampanja počinje sutra, aktivnosti će biti nastavljene tokom cijelog mjeseca.
2: Mislim da su poruke zaista moćne. Nadam se da će, evo, poslije ovih izbora doprijeti do onih do kojih treba da dopre. I svi mi vrlo dobro znamo da većina problema koja se detektiraju kao takva u društvu, zaista mislim na društvo, ne na pojedince, moraju nekako doći do sistema.
3: Trebamo zajednički mediji i naravna stvar mi kao organizacija i profesionalci iz mentalnog zdravlja i drugih službi promovirati da ljudi sa mentalnim poteškoćama mogu biti od koristi društvu.
4: Oni mogu biti, oni jesu i trebaju biti ključni partneri u razvoju kako politike za zaštitu mentalnog zdravlja, strategije, tako i službi. Ljudi koji su prošli psihijatrijsko liječenje, koji su prošli kroz službe mentalnog zdravlja, najbolje znaju šta je to što njima treba za oporavak.
5: Sutra obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja u početkom od 11 sati na Trgu Slobode u Tuzli. Družit ćemo se sa građanima. U naredne sedmice imamo u srijedu druženje u samom organizaciji Feniks, u njihovim prostorijama. Također u partnerstvu sa klinikom za psihijatriju, odjelom psihijatrije za adolescente i dječju psihijatriju, održat ćemo radionice likovnu koloniju za samu djecu kako bi poentirali kako je mentalno zdravlje važno od najranijeg doba, a također ćemo imati i radionice za roditelje koja se naziva Roditeljstvo u sjeni.
1: Centar za kulturu Lukavac bio je domaćinom promocije knjige Hadžibega autora Kemala Čopre. Riječ je o dijelu koji je podsjećan na duh bosanske mahale, toplinu nekih prošlih vremena i pomalo zaboravljenu i opušteniju međusobnu komunikaciju.
6: Knjiga je peti nastavak iz serijala Hadžibeg, koji je do sada osvojio srca mnogih čitalaca. Autor nudi maštovitost bosanskih mahala u neka davna doba, ali ih istovremeno suočava sa izazovima sadašnjosti. U igri su duh bosanskog čovjeka, društvene norme modernog doba i vječiti izazovi svakodnevnice i način života, tada i sada.
7: Ta stilistika koja daje neki poseban šmek i to ljudima se sviđa, ta izraz, jednostavno postoje prepoznatljiv i ljude to, ta izraz, u stvari, ti arhaizmi vraćaju ih u to neko doba. Budete neke lijepe asocijacije na život od prije, na neke drage ljude od prije. Tako da ja mislim da mu to daje tu neku posebnu snagu i moć. Pogotovo sad u ovom vremenu vještačke inteligencije, kad sve se može sad uraditi preko vještačke inteligencije, mogu se knjige pisati, romani, jedino Hadžibega ne mogu još skinuti.
6: Priče iz Hadžibega oživljavaju mahale i sela Bosne i Hercegovine, prikazujući specifičan način života. Oličava ljubav prema domu uz raskoš jezika koji se na svoj način mogu prepoznati samo na našim prostorima. Autor je sve ovo svojevremeno iskazivao na društvenim mrežama da bi nakon iznimne popularnosti sve to pretočio u književnu riječ. Rezultat je Hadžibeg 5, koji je bez rezerve nastavio uspjeh Dede Uzeira i uvijek poučnih priča bosanskog duha i mentaliteta, naravno uz korisnu i poželjnu pouku i poruku.
1: Podjave i vijesti iz sporta, Sloboda Energoinvest večeras gostuje komšijama ekipi basketa iz Živinica u okviru drugog kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski košarkaši pokušat će doći do prve pobjede u novoj sezoni nakon što su na domaćem parketu poraženi u uvodnom kolu, a istom se nada i ekipa iz Živinica. Izabranike trenera Trbića očekuje prvo gostovanje u prvenstvu, a protivnik je ekipa koja, baš kao i

Sloboda ove sezone nastupa u regionalnoj ABA 2 ligi. Utakmica basket Živinice i Sloboda Energo Invest igra se večeras od 19:30 u areni u Živinicama. Hvala vam za povjerenje. Gledajte Dnevnik 2 od 19 sati. Srdačan pozdrav!

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u posljednje ovo sedmično izdanje popodnevnog radio odmora na talasima Teka Radija. S vama se ovog tmurnog popodneva druže Anela Kešetović, Eldari Brišemović, ali naravno nećemo biti tmurni, nego se truditi da vam ovo poslijepodne učinimo interesantnim i zanimljivim. Kraj radne sedmice za sve one koji ne rade vikend, evo svakako uz dobru muziku i poneku zanimljivu informaciju, fino se možete opustiti, oni koji rade, svakako i vama će dobro doći i informacije, ali i muzika ukoliko ste u prilici pratiti TK Radio. Na samom početku idemo sa jednom pozdravnom muzičkom numerom. Dobro nam došli.

Ovo je popodnevni radio odmor na talasima Steteka radija. Poštovani slušatelji, s vama Anela Kešetović i Eldar Ibrišimović. Idemo sa najavljenim sadržajima. Evropska unija bi mogla ostati bez 12 do 15% gasa ako nastupi oštra zima, kaže naslov naredne informacije. Evropa bi se mogla suočiti s manjkom gasa od 12 do 15% ukupne potražnje ukoliko je ove zime zahvati snažan val hladnoće. Istaknuto je u izvještaju koji se odnosi na upravo sve ove tehnologije, kao i transport i nabavljanje gasnih sistema u Evropskoj uniji. Upozorenje dolazi u trenutku kada Evropska unija u zimsku sezonu ulazi s popunjenošću skladišta gasa od svega 72% na dan i 1. oktobra, što je manje u odnosu na 83% u istom periodu prošle godine, nakon, kako se navodi u izvještaju, izazovne sezone punjenja skladišta. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija oko plina, a da budem iskren, pomalo brine i grijanje na području Tuzle i Tuzlanskog kantona. Vidjet ćemo kakva je situacija u termoelektrani. Evo ovih dana čini mi se da je većina bez grijanja, imali smo toplu probu, to je trajalo možda dan, dva, i nakon toga, evo, nema nikakvih informacija vezanih za centralno grijanje, a znate da nam za vikend dolazi malo hladnije vrijeme, kao i naredne sedmice. Vjerujem da će problemi, kvar ili šta god već da je u pitanju biti otklonjeni i da ćemo se i mi konačno ugrijati, ali i izdržati cijelu zimu u toplim domovima.

0: Reklame Teka Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Tuzlanski pilsner.

Popodnevni radio odmor na talasima Stetjeka radija, poštovani slušatelji, s vama ovog poslijepodneva na Anela i Eldar. Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja ETIAS neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je za portal FENA iz Evropske komisije. Iako se početak rada ETIAS-a očekuje u posljednjem kvartalu ove godine, tačan datum još nije utvrđen, Evropska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uvjeti. Popodnevni radio odmor na talasima ste TK radija.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovao je konferenciji Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, kojoj je domaćen Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika zbog svakodnevnih pritisaka prioritet je u procesu obrazovanja, a 10. skup u čijem su fokusu izazovi u praksi nastavnika trebao bi dati odgovore na ključna pitanja.

0: Reklame Teka Radija. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Tura! Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Evo na samom kraju, poštovani slušatelji, na jedna sportska aktuelnost, a nakon toga ćemo kratko progovoriti i o vremenu. Naime, srbijanski teniser Novak Đoković, ATP 11, je prvi put u karijeri ispao na startu Mastersa u Šangaju. Đoković je kao nositelj na Mastersu u Šangaju uvijek bio slobodan u prvom kolu, a svoj uvodni meč u drugom kolu nikada nije izgubio do danas, kada se na drugoj strani mreže našao Hubert Hurkacz, ATP 34. Poljak je slavio protiv četverostrukog osvajača turnira nakon sati 27 minuta igre rezultatom 2-0 u setovima. Popodnevni radio odmor na talasima Teka Radija, poštovani slušatelji. Evo za sami kraj informacija o onome što nas očekuje za vikend. Samo ću kratko kazati, spremite topliju odjeću. Evo i zašto nakon dugotrajnog perioda sušnog vremena, meteorolozi su za naredne dane najavili značajne količine padavina. Stručnjaci sa stranice BH Meteo su za dane pred nama najavili nestabilno vrijeme praćeno padavinama. Osim toga, građanima su preporučili i nošenje slojevite odjeće. Na karti u prilogu očekivana količina padavina do kraja ove sedmice. Glavnina kiše očekuje nas za vikend uz pravi jesenji ugođaj i u mnogim krajevima dugotrajnu pa i cjelodnevnu kišu. Nadam se da se nećemo zbog centralnog grijanja morati slojevito oblačiti i u našim stanovima. Završen popodnevni radio odmor. S vama se družili Anela Kešetović, Eldar Ibrišimović. Hvala vam za pažnju, hvala na povjerenju i naravno ostanite uz program Teka Radija.

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

svijeta, a ovoga puta ćemo govoriti o dvije ličnosti, o jednom naučniku i muzičaru koji su svojim djelovanjem preokrenuli društvena dešavanja, pa samim tim i ljudsku istoriju. Počet ćemo sa Isaacom Newtonom. Gotovo da nema osobe na svijetu koja ne zna anegdotu o Newtonu i jabuci koja mu je pala na glavu dok je sjedio u voćnjaku. Iako mnogi biografi koji su se bavili izučavanjem života slavnog naučnika ni danas ne mogu sa sigurnošću potvrditi da li je to istina, postoje mnoge druge zanimljive činjenice iz njegovog života za koje se pouzdano može utvrditi da su se zaista dogodile. Ovo su neke od njih. Isaac Newton rođen je 4. januara 1643. godine. Dobio ime po ocu koji je umro nekoliko mjeseci prije Isaacovog rođenja.

Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Vremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vreme je za naših 15 minuta oko svijeta.

U dobi od 12 godina Newton je upisan u školu u Granthamu, ali mu je nekoliko godina kasnije naređeno da je napusti. Njegova majka od njega htjela napraviti farmera, ali kako on zato nije bio zainteresovan, ubijedio je da mu dozvoli da nastavi školovanje. U junu 1661. primljen je na Trinity College u Cambridgeu, što mu je pomoglo da poljoprivredu zauvijek ostavi iza sebe.

0: Newton je dosta vjerovao u posmatranja, a ne u čitanje. Iako je Isak bio strastveni čitalac i provodio sate učeći u svojoj sobi, vjerovao da se istinska učenja i otkrića dešavaju posmatranjima. 1696. Newton je napustio Cambridge i otišao u London i postao upravnik kraljevske kovnice novca. Na tom položaju ostao je sve do svoje smrti 1726. Tokom tog perioda reformisao je valutu i kaznio veliki broj falsifikatora, zbog čega je stekao titulu viteza u službi kraljice Ane 1705. godine. Bio je lud za alhemijom, bio je fasciniran idejom o kamenu mudrosti i sproveo nekoliko nedokumentovanih eksperimenata da bi napravio jedan. Inače, kamen mudrosti je mitska supstanca koja navodno ima moć da bilo koji običan metal pretvori u zlato i od kojih se može napraviti eliksir života koji bi omogućio korisniku da se podmladi odlažući smrt po nekim izvorima i postižući besmrtnost. Iako genije, Newton nije bio dobar učitelj. Uprkos svojim ogromnim naučnim dostignućima, Newton nije bio mnogo zainteresovan za podučavanje i dijeljenje svojih ideja ili objašnjavanje svojih otkrića drugim ljudima. Dok je radio kao profesor na Cambridgeu, na njegovim predavanjima jedva da je bilo ko prisustvovao. Nikada se nije ženio, niti provodio vrijeme sa bilo kim. On je cijeli život posvetio ljubavi prema nauci i radosti otkrića. Postoje priče da je neko vrijeme bio oženjen, ali za te tvrdnje ne postoje relevantni dokazi. Newton vjerovatno nikada ne bi svoja djela o gravitaciji i kretanju objavio da nije bilo Edmunda Halleya. Jedan od njegovih najuspješnijih doprinosa klasičnoj mehanici skupljao bi prašinu u jednoj od njegovih soba da ga Edmund Halley nije ubijedio da objavi ta djela i tako je postao jedan od najvećih naučnika svih vremena.
1: Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Uremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta.

Nastavljamo naše putovanje kroz 15 minuta oko svijeta. Nakon nauke idemo na muziku, a tamo se nalazi Elvis Presley, kralj rock'n'rolla, osvojio je svijet zabave za vrijeme života i njegovo ime ostaće zauvijek urezano u svijetu muzike. Osim toga, pričalo se o njegovim odvažnim plesnim koracima te njegovom izgledu. Postao je poznato ime zahvaljujući nastupu u programu Ed Sullivan Show koji ga je odveo u svijet filma. U nastavku vam donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o kralju kako su mnogi zvali Elvisa Presleya. Nakon što je završio srednju školu, radio je kao vozač kamiona i vratar. Bio je opsjednut glumcem Jamesom Deanom, obožavao je glumu i prvu ulogu je ostvario 1956. U filmu Love Me Tender.

0: ako voliš uživo da biraš. Poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit. Oh,

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Dobro večer u Dnevniku 2. U najavi sadržaja izdvaja.
2: Smijenjen Faruk Đozić zbog objave o Ratku Mladiću. Ovo je političko disciplinovanje Bošnjaka.
3: Moja reakcija kakva je takva je, ona se neće mijenjati. Upućena je samo prema liku i dijelu Ratka Mladića i ja se ne planiram Ratku Mladiću izvinjavati.
2: Unapređenje vode i infrastrukture u fokusu novog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona.
4: Radi se o veoma kratkom roku i na osnovu toga, dakle, čim budu sredstva operativna, mi ćemo izvršiti transakciju prema gradovima i općinama.
2: Da li ćemo uskoro početi plaćati 20 eura kad putujemo u Evropsku uniju?
5: Maksimalno ću pokušavati da izbjegamo. Imamo mi gdje i kod nas otići.
2: Održana 10. konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro. Sutra pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima.
1: Načelnik odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je s funkcije zbog objave o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Za RTVTK istakao je da je očekivao ovakvu odluku, ali da ne mijenja svoj stav, te da smjenu smatra nastavkom političkih pritisaka i pokušajem ušutkivanja Bošnjaka.

0: Zahtjev za njegovu smjenu uputila je općinska organizacija porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica. Ovo nije prvi slučaj takav u Republici Srpskoj. Zbog objava o Ratku Mladiću ranije je smijenjen i Samir Bačevac s funkcije potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina.
1: Ja neću mnogo dodati osim onoga što je izgovoreno na jučerašnjoj skupštini od strane srpskih odbornika. Naime, oni su u jednom momentu direktno rekli da se radi o političkoj odluci za moju smjenu. A ja ću dodati na to samo da je to politički progon i pokušaj discipliniranja Bošnjaka, što oni mogu da govori i kako mogu da govori, na koji način mogu da govori. Ja ću posjetiti javnost da je Srebrenica u ranijem periodu nekad imala maršale srpskih radikala, da je bila dosta, da tako kažem, opasna situacija i da je to se s vremenom išlo na bolje, da je mnogo prijatnija atmosfera, da je, na primjer, se pojavila knjiga Ratka Mladića u lokalnom marketu pa je skinuta, da je prije dvije godine trebao Ratko Mladić da uđe u udžbenike historije, ali da je to Ustavnim sudom promijenjeno, a sada smo došli, nažalost, u vrijeme i u vakat takav da je otvoreno veličanje ratnih zločinaca dozvoljeno i ne bude sankcionisano, a da glas, odnosno jedan poziv protiv veličanja ratnog zločinca se sankcioniše. I, nažalost, mi živimo danas u Srebrenicu koje je sasvim normalno da neko izađe i kaže da je Ratko Mladić Bošnjacima podario život, a da na to niko ne reaguje. Moja reakcija kakva je, takva je, ona se neće mijenjati, upućena je samo prema liku i djelu Ratka Mladića i ja se ne planiram Ratku Mladiću izvinjavati.
0: U Mostaru su se danas sastali Dragan Čović i Nermin Nikšić. Razgovarali su navodno o rezultatima općih izbora i formiranju nove vlasti. Čović je na društvenoj mreži X poručio da su stabilnost, obnova povjerenja i evropski put Bosni i Hercegovine prioriteti, te da je formiranje stabilne vlasti odgovornost svih stranaka koje su dobile povjerenje građana. Sastanak je uslijedio nakon Čovićeve najave da će naredne sedmice početi preliminarni razgovori o formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou. Kao jedan od ključnih zahtjeva istakao je izmjene izbornog zakona. Podsjetit ćemo, Bakir Izetbegović najavio je da će njegova stranka biti neizbježan partner u formiranju vlasti, dok je Nikšić poručio da trojka treba ostati na okupu ako izborni rezultati to budu omogućavali. Unapređenje vodne infrastrukture i realizacija projekata značajnih za lokalne zajednice u fokusu su novog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona od gotovo 18,5 miliona maraka. Planirana sredstva biće uložena u vodne objekte širom kantona, a kredit bi bio s rokom otplate od 10 godina. Ministarstvo financija već je pokrenulo proceduru izbora banke, a predstoji odabir najpovoljnije ponude.
2: I za financijske odluke o kreditnom zaduženju nisu samo brojevi u budžetu, nego i projekti koji bi trebali unaprijediti vodnu infrastrukturu u gradovima i općinama. Ranije su vlada i Skupština Tuzlanskog kantona usvojile odluku da kreditna sredstva u tekućoj godini za ovu oblast iznose oko 40 miliona maraka. S gradovima i općinama su već potpisani ugovori za prvih 20 miliona maraka, a sada su kandidovali i druge projekte.
3: Općine su iskazale još za 18,5 miliona konvertibilnih maraka. Projekte su kandidovali u programu javnih investicija Tuzlanskog kantona koji je također usvojen, koji je zakonski preduslov. Na kraju krajeva svi projekti su kandidovani u ministarstvo, oni su pregledani i na osnovu toga su sklopljeni ugovori.
2: Ulaganje u vodosnabdjevanje je jedno od ključnih pitanja za kvalitet života građana. Pouzdana vodna infrastruktura znači sigurniji pristup pitkoj vodi, manje gubitke u mreži i stabilnije snabdjevanje domaćinstava, posebno u periodima povećane potrošnje i dugotrajnih suša.
3: Najviše sredstava su dodijeljena gradu Živinca od 10 miliona, zatim slijedi grad Tuzla 7 miliona, Gradačac 6,9 miliona, Lukovac 5,1 milion, zatim evo i Sapna 2 miliona, Kladanj 2 miliona, Kalesija 2 miliona također i evo Gračanica 2 miliona. Dakle, ovo su evo općine i Srebrenik, čini mi se oko 2 miliona.
2: Planirano je kreditno zaduženje od 18 miliona i 516 hiljada maraka. Kredit bi bio na 10 godina uz dodatna 3 mjeseca grace perioda u kojima kanton neće plaćati ni glavnicu ni kamatu.
3: Javni poziv traje oko 8 dana, ako sam dobro razumio ministra financija. Dakle, to se radi sa veoma

0: kratkom roku i na osnovu toga, dakle, čim budu sredstva operativna, mi ćemo izvršiti transakciju prema gradovima i općinama.
1: Kako su lokalne zajednice stup društva, tako se i najveći dio svakodnevnih potreba stanovništva ostvaruju upravo na tom nivou, te su ulaganje u lokalnu infrastrukturu, ulaganje u kvalitetniji život građana i ravnomjerniji razvoj cijelog kantona.
2: Uz planirana ulaganja u infrastrukturu, važna ekonomska pitanja otvaraju se i u Lukavcu, gdje se nastavlja prodaja imovine nekadašnjeg industrijskog giganta. Prva parcijalna prodaja imovine koksare u stečaju je realizovana. Grad Lukavac preuzeo je filter stanicu, odnosno fabriku za proizvodnju vode, za oko 3,14 miliona maraka. Novac od prodaje biće usmjeren na izmirenje potraživanja radnika, a već narednih dana očekuje se i novi javni oglas za prodaju pojedinačnih fabrika. Među njima je i AMK, za koju prema riječima stečajnog upravnika već postoji veliki interes.
3: Koksara u stečaju više se ne posmatra kao jedna velika cjelina koja čeka kupca. Stečajni postupak je u fazi u kojoj se njene fabrike i proizvodni kapaciteti pojedinačno nude tržištu, a prvi konkretan rezultat već je ostvaren. Filter stanica, odnosno fabrika za proizvodnju vode, prodata je gradu Lukavac, čime je napravljen prvi korak u parcijalnom unovčavanju imovine.
4: Time je grad Lukavac obezbijedio dalje vodosnadbijevanje da samostalno upravlja, a koksara je započela praktično i zvanično unovčenje unutar koksare po parcijalnim dijeloma, odnosno po fabrikama. Tu se konkretno radilo o fabrici za proizvodnju vode, vrijednost koja je naplaćena negdje oko 3,14 miliona.
3: Novcem od prve prodaje biće izmjeren dio potraživanja radnika. Njihova priznata potraživanja iznose oko 7,5 miliona maraka, a nakon ranije isplate više od 2 miliona za neto plate, sada slijedi nova isplata.
4: Ono što posebno raduje sve radnike jeste da će taj iznos biti upotrebljen za namirenje radnika i očekujemo negdje do 25. ovog mjeseca, dakle nakon što prođe službena objava u službenim novinama, očekujemo dakle isplatu na račune radnika jednog velikog dijela preko 2,5 miliona maraka.
3: Sljedeći korak je prodaja pojedinačnih fabrika. Novi javni oglas trebao bi biti otvoren u narednih nekoliko dana. Ponuđena će biti i fabrika za proizvodnju anhidrida maleinske kiseline, za koju već postoji interes potencijalnih investitora.
4: Kako potencijalnih investitora, tako i interesanata za narudžbu sirovine i robe. Mi svakodnevno dobivamo upite od kupaca ranijih da li imamo navedene sirovine da prodajemo, jer ovo je vrlo značajna sirovina u industriji praktično boja i lakova, u industriji hemijskoj industriji, zatim u industriji farmaceutskoj i svim drugim industrijama. I ovo vidimo kao prvi potencijal koji će, vjerujemo, među prvim prodajama se desiti. U sklopu te fabrike imamo i novo izgrađenu praktično elektranu, fotonaponsku elektranu koja je negdje 2 megavata.
3: Osim AMK, među imovinom koja je na raspolaganju potencijalnim investitorima su i Azotara i Energana,
4: koja se može dalje koristiti na druge izvore energije za proizvodnju električne energije. Ona je imala kapacitet 12,5 megavata samostalno. Tako da, evo, u nekom narednom periodu mi vjerujemo do nove godine da ćemo imati nekoliko značajnih unovčenih parcijalnih dijelova imovine i da ćemo uhvatiti zamah privlačenja investicija unutar same koksare.
3: Jer to i jeste cilj da se kroz prodaju pojedinačnih fabrika, osim namirenja povjerilaca, privuku i novi investitori. U koksari procjenjuju i da bi do kraja godine moglo biti realizovano još nekoliko značajnih prodaja. Potencijalnim investitorima poručuju da obiđu kompletan kompleks i dobiju potpunu uvid u infrastrukturu koja im je na raspolaganju.
4: Posebno bih želio istaći da sve firme, kako internacionalne, tako i domaće, sada budućnost vide u fabrikama koje imaju pristup željezničkom saobraćaju i jakoj električnoj energiji. Mi imamo svakodnevne upite iz inostranstva da li imamo pristup pružnim, odnosno željezničkom saobraćaju budućim fabrikama, i to je bitno reći. Svaka fabrika koja bude kao cjelina će imati pristup željezničkim saobraćajem, dakle imaće mogućnost da robu nabavi iz bilo kojeg dijela.
3: Nakon radnika, daljom prodajom imovine planirano je namirenje ostalih povjerilaca. Uporedo bi pojedinačne prodaje trebale uz nove investicije omogućiti i nastavak proizvodnje u dijelovima kompleksa. U koksari vjeruju da bi naredne prodaje mogla označiti i početak novog investicionog ciklusa.
2: Građani Bosne i Hercegovine, oni koji putuju u zemlje Evropske unije, do kraja godine mogli bi biti izloženi novom nametu o kojem se ranije i govorilo. U narednom periodu trebao bi biti aktiviran

0: sistem ETIAS, odnosno elektronsko odobrenje za putovanje u zemlje Evropske unije. Tako će ta dozvola biti obavezna ne samo za državljane Bosne i Hercegovine, nego i za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Ova elektronska dozvola će se plaćati, no iz Evropske komisije potvrđuju da će građani Bosne i Hercegovine imati 6 mjeseci prilagodbe i tokom njih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno.
1: 20 eura bismo uskoro trebali plaćati ulazak u Evropsku uniju. Promjena je to koja bi trebala stići do nove godine. Tačan datum još nije objavljen, a iz Brisela poručuju da će građani na vrijeme biti upoznati s tim. Najvažnije je odmah razjasniti da ETIAS nije viza. Građani Bosne i Hercegovine i dalje će imati bezvizni režim za kratka putovanja u neke zemlje koje primjenjuje ETIAS. Ipak, nova obaveza znači da će prije puta morati da podnesu elektronski zahtjev i dobiju putnu autorizaciju. Na zvaničnoj listi država koje će primjenjivati ETIAS je 30 zemalja. ETIAS i Entry Exit System nisu isti sistemi i imaju potpuno različite uloge. Dok se ETIAS završava prije puta, Entry Exit System se primjenjuje na granici Evropske unije. To je sistem za registraciju ulaska i izlaska državljana zemalja van Evropske unije, a prilikom prelaska granice evidentiraju se podaci o putniku i koriste biometrijski podaci, odnosno fotografija lica i otisci prstiju. Ovaj sistem već je stvorio gužve tokom sezone godišnjih odmora. Za ETIAS dio građana još uvijek nije čuo, niti su upoznati o proceduri. Oni koji znaju o čemu se radi smatraju da su to nepotrebni nameti, ali i dodatne procedure. I Jadran će zamijeniti BH ljepotama.
2: Onda ćemo se držati Bosne. Imamo toliko lijepih mjesta za obić, Hrvatsku za obiđemo i to je to.
3: Maksimalno ću pokušavati da izbjegao. Imamo mi gdje i kod nas otići.
4: Ja imam hrvatski pasoš, mene to stvarno ne tangira.
5: Ja živim u Evropskoj uniji, tako da ne znam. Ozbiljno. Prvi put čujem to.
6: Ne posjećujem često Evropsku uniju, ali smatram da je jako nepotrebno i da forsiraju sve države da uđu u Evropsku uniju. Ne vidim ništa loša u tome, opet je to nekako previše nametno u jednu ruku.
7: Viza i to su mi ok, ali ulazak u Evropsku uniju za 20 eura mislim da je bespotrebno.
1: Bespotrebno možda jeste, ali bit će obavezno. Kad ovaj sistem bude pokrenut, zahtjev će se podnositi elektronski preko zvaničnog ETIAS portala ili zvanične mobilne aplikacije. Za prijavu će biti potreban važeći putni dokument i platna kartica za one koji plaćaju taksu. Podnošenje zahtjeva neće biti komplikovano. Odobravanje ulaska u Evropsku uniju se očekuje za nekoliko minuta, ali u slučaju dodatnih provjera obrada zahtjeva može potrajati, pa se građanima savjetuje da na vrijeme ovu proceduru završe. Iako će ETIAS nakon odobravanja važiti 3 godine, važno je naglasiti da to ne mijenja osnovno pravilo bezviznog boravka u Evropskoj uniji. Za naše građane na snazi ostaje osnovno pravilo 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Plaćanja će biti oslobođena djeca do 18 godina, kao i stari od 70 godina, ali će ipak biti obavezni podnijeti zahtjev za boravak u Evropskoj uniji putem zvanične stranice ETIAS-a ili aplikacije kada budu u funkciji.
0: Pored ekonomskih i svakodnevnih izazova, sve više pažnje potrebno je posvetiti očuvanju mentalnog zdravlja. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je u Tuzlanskom kantonu, gdje je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana konferencija o mentalnom zdravlju kao opštem dobru. Poseban fokus stavljen je na očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika, koji se svakodnevno suočavaju s brojnim pritiscima. 10. skup posvećen izazovima u nastavničkoj praksi trebao bi ponuditi odgovore na ključna pitanja.
8: Posao učitelja i nastavnika je zahtjevan. Od njih se očekuje da budu prenosioci znanja, motivatori, pedagozi i pri tome da razumiju i podržavaju svoje učenike. A pritisci narušavaju mentalno zdravlje, rečeno je na konferenciji.
9: Pitanje mentalnog zdravlja je možda najvidljivije kroz zadnje izvještaje Svjetske zdravstvene organizacije koji govore u stvar da svako 8 stanovnik planete prijavljaju određene probleme i poteškoće iz domena mentalnog zdravlja. Znači, to je jedan, nažalost, rastući javno zdravstveni i društveni problem na koje nije imun niti jedan sloj stanovništva, na koje nisu imune brojne profesije, a nastavnička profesija se uobičajeno svrstava među one profesije koje odlikuje visoki intenzitet stresa.
10: Jako je bitno da se napokon bez stida i bez ograda raspravlja o nastavnicima koji mogu doći svakako u probleme kao i bilo koja druga profesija. Mi se prije svega brinemo za onaj kadar koji mi proizvodimo na Filozofskom fakultetu, a nastavnici koji su danas na ovom seminaru

0: imaće priliku čuti na koji način mogu reagirati i kako mogu preduprijediti neke stvari.
1: Učesnici konferencije o mentalnom zdravlju su govorili o tome kako učiteljima i nastavnicima olakšati posao i kako ih zaštititi od stresa.
2: Imajući u vidu izazove sa kojima se susreću nastavnici, ali generalno bosansko-hercegovačko društvo, intencija je da ova konferencija da odgovore na određena pitanja na naučnim činjenicama, a to će pomoći svima onima koji donose odluke, svima onima koji kreiraju javne politike, da ih usklade s tim i da dobijemo odgovore na koji način raditi prevenciju ovog problema i na koji način ojačati položaj nastavnika.
3: Mi imamo ključnu zadaću da ostvarimo kvalitetne kontakte sa osnovnim i srednjim školama u smislu organiziranja, pozivanja i dolaska nastavnika, stručnih saradnika i saradnika iz osnovnih i srednjih škola da budu sudionici ovog događaja.
1: I British Council u Bosni i Hercegovini radi na zaštiti mentalnog zdravlja.
4: Naša uloga globalno je da podržavamo nastavnike, ne samo nastavnike engleskog, nego sve nastavnike koji rade u obrazovnom procesu. I mi se zaista trudimo da to onako proširimo što je više u cijeloj Bosni i Hercegovini. Drago mi je da smo jutros u Tuzli.
1: Konferencija o mentalnom zdravlju kao opštem dobru održana je u okviru manifestacije Filozofski u fokusu. Organizatori su Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine, a domaćin je bio Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
5: Da briga o mentalnom zdravlju ne treba biti ograničena samo na jedan dan, podsjeća i Udruženje Feniks Tuzla koje pokreće novu kampanju pod nazivom Pričaj, slušaj, podrži, nevidljivo ne znači nevažno. Cilj kampanje je podizanje svijesti o mentalnom zdravlju i smanjenje stigme prema osobama koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja. Aktivnosti počinju sutra, a bit će nastavljene tokom cijelog mjeseca.
6: Mislim da su poruke zaista moćne. Nadam se da će, evo, poslije ovih izbora doprijeti do onih do kojih treba da dopre. I svi mi vrlo dobro znamo da većina problema koja se detektiraju kao takva u društvu, zaista mislim na društvo, ne na pojedince, moraju nekako doći do sistema.
7: Trebamo zajednički mediji i naravno stvar mi kao organizacija i profesionalci iz mentalnog zdravlja i drugih službi promovirati da ljudi sa mentalnim poteškoćama mogu biti od koristi društvu.
8: Oni mogu biti, oni jesu i trebaju biti ključni partneri u razvoju kako politike za zaštitu mentalnog zdravlja, strategije, tako i službi. Ljudi koji su prošli psihijatrijsko liječenje, koji su prošli kroz službe mentalnog zdravlja, najbolje znaju šta je to što njima treba za oporavak.
9: Sutra obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja u početkom od 11 sati na Trgu Slobode u Tuzli. Družit ćemo se sa građanima. U naredne sedmice imamo u srijedu druženje u samom organizaciji Feniks, u njihovim prostorijama. Također u partnerstvu sa klinikom za psihijatriju, odjelom psihijatrije za adolescente i dječju psihijatriju, održat ćemo radionice likovnu koloniju za samu djecu kako bi pointirali kako je mentalno zdravlje važno od najranijeg doba, a također ćemo imati i radionice za roditelje koja se naziva Roditeljstvo u sjeni.
5: Uz brigu o zdravlju i kvalitetu života, važan preduslov za ugodnu svakodnevnicu tokom hladnijih mjeseci jeste i pouzdano grijanje. Toplotna energija trebala bi biti dostupna sve većem broju domaćinstava, posebno naseljima u blizini termoelektrane Tuzla. Proširenjem vrelovodne mreže stvaraju se uslovi za priključenje novih objekata, ali za pouzdaniji sistem daljinskog grijanja u dijelovima grada koji do sad nisu bili obuhvaćeni mrežom.
10: Na osnovu plana proširenja zona toplifikacije iz 2024. godine, u ovoj godini došlo je do izvođenja pripremnih radova na toplifikaciji u ulici 6. Bosanska, ali i u naselju Šići. Inače, grad Tuzla i centralno grijanje su još 2013. godine otkupili dvije sedmine kapaciteta magistralne

0: stranu vrelovoda koji ide prema Lukavcu, kako bi se neka naselja mogla priključiti na sistem daljinskog grijanja.
1: Time su stvoreni uslovi za priključenje naselja koja nisu direktno povezana sa sistemom daljinskog grijanja grada Tuzle, prije svega Šički Brod, Šić i kompletna mjesna zajednica, tako da u ovoj godini planiramo da iskoristimo taj kapacitet, odnosno da izvršimo pripreme za spajanje nekih cca 300 individualnih stambenih objekata u naselju Šić.
2: Mora se taj jedan ogranak pripojiti na ovaj vrelovod koji ide prema Lukavcu i u toku su ti radovi. Mi smo u tom segmentu negdje odvojili oko 800.000 maraka i naravno iduće godine ćemo nastaviti sa ulaganjem u toj zoni Šića.
0: Projekti proširenja podrazumijeva izgradnju novih dionica vrelovoda, odnosno postavljanje infrastrukture koja toplotnu energiju dovodi bliže novim korisnicima. Na taj način se, osim novih priključaka, dugoročno povećava obuhvat sistema daljinskog grijanja na području Tuzle.
2: Grad Tuzla otprilike na godišnjem nivou izdvaja preko 2 miliona maraka za širenje ovih, da kažemo, sekundarnih ogranaka. Tako trenutno se radi druga faza proširenja centralnog grijanja u ulici 6. Bosanska, gdje su stvoreni uslovi da već se konkretno značajniji broj objekata može priključiti.
0: U Tuzli kao trećem najvećem gradu u Bosni i Hercegovini na sistem daljinskog grijanja kojih čini preko 200 km vrelovodne i toplovodne mreže spojeno je više od 26.000 domaćinstava. Da bi sistem mogao funkcionisati i da bi se broj korisnika mogao povećavati, bilo je neophodno izvršiti rekonstrukciju magistralnog vrelovoda.
1: U 2026. smo nastavili tu rekonstrukciju tako da je negdje oko kilometar magistralnog vrelovoda, DN6 nadzemno, pretvoren u podzemni dio, dole oko Siporeksa prema elektrani i prekrenuli smo sad i prema gradu. Znači, magistralni vrelovod se sastoji od 10 km mreže.
0: Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda tako nije samo ulaganje u postojeću infrastrukturu, već i korak ka efikasnijem sistemu grijanja. Manji gubici znači racionalnije korištenje energije, stabilniju isporuku i pouzdanije grijanje za domaćinstva priključena na mrežu.
3: A od tema koje obilježavaju svakodnevni život okrećemo se kulturi i pričama koje čuvaju sjećanje na neka prošla vremena. Centar za kulturu Lukavac bio je domaćin promocije knjige Hadžibeg autora Kemala Čopre. Ovo djelo podsjeća na duh bosanske mahale, toplinu nekadašnjih vremena i pomalo zaboravljenu, opušteniju međusobnu komunikaciju.
4: Ta stilistika koja daje neki poseban šmek i to ljudima se sviđa ta izraz, jednostavno postoje prepoznatljiv i ljude to, ta izraz, u stvari, ti arhaizmi vraćaju ih u to neko doba. Budete neke lijepe asocijacije na život od prije, na neke drage ljude od prije. Tako da ja mislim da mu to daje tu neku posebnu snagu i moć. Pogotovo sad u ovom vremenu vještačke inteligencije, kad sve se može sad uraditi preko vještačke inteligencije, mogu se knjige pisati, romani, jedino Hadžibega ne mogu još skinuti.
3: Za kraj informativnog dijela izdvajamo i najvažnije sportske aktuelnosti. Prezentuje ih kolega Almir Hurić. Almire, šta izdvajaš na Evi?
5: Pa i večeras donosimo informacije o aktivnostima bosansko-hercegovačkih reprezentacija, a izdvojit ćemo svakako i sutrašnji derbi u okviru Prve fudbalske lige Federacije Bosne i Hercegovine Sloboda Travnik.
3: Brzo te gledam, Almire, na malim ekranima. Nakon sporta slijedi vremenska prognoza. Hvala i vama za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: Jedno veliko bravo za našeg gosta u prvom izdanju emisije Bosnoljublja u novoj sezoni radio i televizije Tuzlanskog kantona, našeg Džihada Polića. Subota od 20 sati, novi je termin, ali i drugačiji prostor za pjesmu i razgovor. U Bosnoljubljima navikli ste da govorimo o sevdalinkama, o toj pjesmi koja je stoljećama stizala do nas, a znamo da u njenim stihovima živi i ašik i sevdah i dert i uzdah, ali živi i historija i tradicija i običaji naroda koji žive u domovini Bosne i Hercegovine. Da bi ovakvi sadržaji stizali do publike i da bi opstajali, potrebno je da imaju prijatelje pjesme. Prilika je ovo da vas pozovemo da se zajedno udružimo kako bi pjesma unikatne ljepote ostala i opstala. Zato i jesmo tu gdje smo. Naši gosti večeras, osim Džihada Polića, jesu muzičari i ljudi koji su živo utkani u muzičku tradiciju našeg grada na zrnu soli. Pored Džihada, to je naš Jasmin Ferhatbegović za muzičku Džihada, da nam se ovdje pridruži na sceni. Izvolite, Džihade. A mi ćemo u nastavku emisije sa našim gostima pričati o zajedničkoj niti. To je grad Tuzla i muzika koja je oblikovala ovaj grad neponovljive ljepote. Gosti, želimo vam dobrodošlicu. Evo, ponovo se družimo nakon duže pauze u Bosnoljubljima. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, bolje vas našli. Drago nam je, evo, da smo mi prvi ti koji otvaramo novi serijal cijenjene emisije, možda i emisije po kojoj je televizija kantona prepoznatljiva u regiji i šire, i baš, eto, drago nam je da smo mi prvi gosti.
0: Jasmine.
2: Hvala na podivu također. Drago mi je što se nastavlja ovaj serijal kao pod broj jedan, da se malo ta naša pjesma Sevdalinka pripazi, što kažu, i na ovakav način.
0: I da dalje živi. Ja prelažem našim gledateljima da mi sada zajedno pogledamo jedan uvodni prilog o stvaralaštvu našeg Džihada Polića, pa ćemo se ponovno vratiti razgovoru u studiju.
3: U Sevdalinci se prostor pretvara u pamćenje. Mahala postaje mjesto jedne ljubavi, čaršija, svjedok susreta, a grad živi u melodiji. Tuzla ima posebno mjesto u tom nasljeđu. U Sevdalinci, Mujo, Đogu, Pomidanu, Voda, ljubavna priča smještena je upravo u Tuzlanski majdan. Pod Tuzlom se zeleni meraja, butom Tuzlu opasala guja i ječam žele tuzlanke djevojke čuvaju u pjesmi jezik, slike i

0: život grada. To nasljeđe oblikovali su i muzički život Tuzle i njeni interpretatori. Radio Tuzla bila je važna pozornica za generacije izvođača. Uz njega se vežu i počeci Nedžada Salkovića i Zekerijaha Đezića. U tom kontinuitetu svoje mjesto ima i Džihad Polić, violinista, vokalni solista i svjedok tuzlanske sevdalijske scene. Rođen je u Tuzle, završio Mašinski fakultet u Zagrebu i dugo radio u struci. Sevdah ga je ipak usmjerio prema muzici. Kao violinista nastupao je na brojnim pozornicama u Bosni i Hercegovini i regionu, među njima u Zagrebačkom, Lisinskom i Beogradskom Sava centru. Bio je savremenik i muzički saputnik velikih interpretatora. Safeta Isovića, Muhameda Mujkanovića, Nedžada Salkovića, Zekije Sumana, Rešada Čelinkovića, Fehima Fakića i mnogih drugih. Polić čuva tradicionalne sevdalinke, a Tuzli i njenim ljudima posvećuje i pjesme u duhu sevdaha. Lijepa Tuzlanka ostala je pjesma stara, legenda iz Tuzle, koju je izveo sa Mujkanovićem i Salkovićem. Muhamedu Mujkanoviću posvetio je posebnu pjesmu, premijerno izvedenu na Iliđanskom festivalu 2024. godine. Kao solista muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine snimio je više od 40 pjesama, a njegovi snimci sačuvani su i u arhivu ove kuće. Učestvovao je na svih 6 dosadašnjih festivala sevdaha u Göteborgu. Kroz udruženje muzičara Allegro nastavlja njegovati pjesmu i muzičku baštinu Tuzle. Džihad Polić večerašnji je gost emisije Bosnoljublja. Umjetnik čiji nam pjesmoput približava sevdalijsku tradiciju i Tuzlu, grad čiji se glas čuva u pjesmama.
1: Gospodine Poliću, bogata biografija.
2: Pa eto, ispade ovako, lijepo ste ovo i napravila, ali nije da se vrijeme ide, vrijeme leti, a i radi se, tako da nekako imam i elana i volim to i tako da želim nešto da ostane zapisano i neki audio, video, zapis, tako da zadovoljan sam i nastavljam dalje.
1: Ono što ovom prilikom želim posebno naglasiti jeste vaša zajednička nit. Iako Jasmin i Džihad nisu kontinuirano zajedno, uvijek imaju zajedničke projekte i zajedničku misiju, a to je njegovati pjesmu sevdalinku. Mi često samo na sceni vidimo vokalnog solistu, ali ne vidimo ono što je mnogo važnije, a to je aranžman. To je ona pjesma koja se uvijek čuje u pozadini i tu nastupa Jasko. Jasko je iskusan muzičar, čovjek koji ima svoj studio i koji je napravio mnogobrojne hitove iza sebe.
3: Tačno tako, baš ovo što si rekla, jer da ne vide se ti ljudi iza. Često govorimo, ali da pjesma je o, ne znam, Safetova, Džihina, a u stvari neko još puno ljudi iza stoji. Što se tiče Džihe, eto, mi sarađujemo. Dobro, Džiho je prije rata boravio u Sarajevu. Možda bi mi i prije sarađivali, ali evo, ima jedno...
2: Dovoljno sarađujemo.
3: 17 godina je... I tačno, radimo ovo što radimo na dvojica, radimo mi normalno i druge neke što kažu, te nastupe i sa drugim repertoarom, ali uglavnom tu je sevdah broj jedan.
1: Ono što me interesuje, šta je to što razlikuje muzičara, harmonikaša u pjesmi, od one osobe koja razumije pjesmu? Ipak, razumijeti pjesmu ne može svako, ali ne može je svako ne pratiti. Šta je to potrebno i koje su to razlike uočljive da se razlikuje onaj koji prati od onog koji razumije?
3: Pa evo ovako, pod broj jedan, najbolje kad se nađu i muzičar i pjevač koji stvarno to znaju, poznaju i vole prije svega. A šta može biti razlika, baš smo mi često o tome pričali, kako je najbolji spoj uvijek

0: kad bilo ko, i dobar pjevač, kad ima iza sebe ljude kompetentne, što se kaže. Muzičar, onako grubo rečeno, u najčešće malo bolje čuje. Čisto onako muzički, znate. Te, da kažem, te tonalitete i sve to. Pjevač normalno dobro pjeva, iznosi emociju i tako dalje, artikuliše, ali muzičar je isto tako taj koji utiče da to možda muzički, da kažem, onako grubo bude
1: često ljudi koji razumiju pjesmu, a ne samo odsviraju je, oni često su i samokritični i kritični, pa kažu, evo mene, kako Erda nisi čula na onoj dionici, to je tako očito, to samo mogu evo ljudi koji se razumiju pjesmu.
0: Pa jeste, muzičar normalno, pogotovo, aj sad da ne budem da ne bude neskromno, harmonikaši su kao jedna kompletna muzička ličnost, znaš, on je i solista i harmoničar i sve normalno i kad on sluša tu pjesmu koju prvenstveno i voli, znači on osim te emocije svega čuje i ovaj drugi dio u pjesmi, taj da kaže možda tehnički dio, malo bolje od pjevača, ne kažem svi. Sad je možda, evo sad je tendencija da dosta ovih mladih pjevača poznaju neke instrumente. Prije to nije bio slučaj. Recimo, Džiho je ipak muzičar, školovani se, ali uglavnom su pjevači, onako on pjeva i to je njegovo.
2: Mi smo znali prije, kad smo i počeli da radimo, pa i tu se pojavila neka emisija, čak, evo mogu sad iz ovog ugla reći, totalno nepripremljeni, sve ono, hajde mi znamo to, međutim, to je tako kompleksno, pa nam nekad ovako kad pričamo dođe, pa smo imali velike hrabrosti izaći tako nepripremljen, sad to pokušavamo da tako ne bude i čak nekad vodimo diskusiju, da li ovaj ton treba, da li ovaj akord i tako dalje. Znači, to je jedno iskustvo donijelo i potpuno bolje razumijevanje tog sevdaha i te muzike nego što je bilo kad je čovjek mlađi. Potpuno drugačije.
1: Upravo me to sad navelo da vam postavim pitanje. Tuzla ima svoje mjesto, ima svoje pjesme, ima svoje muzičke krugove, ima svoje susrete i one ljude od kojih ste možda i vi učili svoje zanate. Šta je to što niste mogli da pročitate u notama, ali ste naučili važno o pjesmu?
2: Pa jesmo mi, savladali smo mi poprilične note i mi to čitamo, međutim, u notama ne piše duša, emocija. To ne piše i to se mora i vremena i slušati. Slušanje muzike je jako bitno. Ja sam imao sreću da sam dosta živio u Sarajevu i da sam baš tada u to vrijeme volio violine, oni u Sarajevu, Mikija i Slobu Stančića i Petkovića i gdje god su oni svirali, ja sam to gledao i čak i Šergu sam volio i gledao i upijao i slušao taj stil sviranja.
1: U čast Sarajevu je i nastala pjesma koju smo čuli u uvodnom dijelu emisije Slavu pjeva.
0: To je ovo što smo čuli, je baš lijepo.
2: To je moj dug prema Sarajevu. Ja sam dugo živio u Sarajevu. Moja porodica je iz Sarajeva, jedin sam ja, Tuzlak. I supruga i dvoje djece su iz Sarajeva i to je moj dug jedan prema Sarajevu. Ja volim Sarajevo. Napišem ja na Facebooku, ja volim Šeher kad sam u Šeheru i tako dalje. I osjećao sam potrebu da jednu pjesmu ovako snimim. Mislim da je uspjela pjesma, obzirom da sam radio i sa vrhunskim opet i muzičarima i producentima i tako dalje.
1: A dug prema Tuzli je svatkan u pjesmi Lijepa Tuzlanka, koju ćemo pogledati evo sad u nastavku naše emisije i moram naglasiti da je nastala u produkciji radio televizije Tuzlanskog kantona.
2: Da.

0: smislu, zato što je to i porodičan čovjek i muzičar i čovjek vrlo, vrlo iskren, znači jedan odličan saradnik. Eto, volim kada mogu da kažem tako nešto o ljudima.
1: Gospodine Milanoviću, da li me čujete sada dobro?
0: Tada vas čujem.
1: Šta je to što naš Džihad Polić ima unikatno kada govorimo o pjesmi?
0: Ono što... Prvo moram da vam kažem nešto. Svaki grad bi trebao da ima jednog Džihada Polić.
1: Hvala vam.
0: Hvala zašto? Zato kroz sve ove godine... Moram, ovo pričam najiskrenije, kroz sve ove moje godine sam puno ljudi sreo, međutim, bilo je vrlo malo iskrenih ljudi, iskrenih boraca za muziku i časnih ljudi, znate, čoveka na koga možete sigurno da se oslonite, a to je karakteristika koja je vrlo teška, pogotovo među ljudima koji se bave muzikom. Ja ga izdvajam pre svega po tome i što je iskren čuvar tradicionalne muzike.
1: Hvala vam lijepo na tim riječima. Mi vam želimo da vas lijepo zdravlje služi i da nam, ako Bog da, dođete u Tuzlu, da i dalje sarađujemo i da ste uz pjesmu.
0: Da će Bog, sačuvajte Džihada. On nije čovjek samo koji se oslanja na stare stvari koje su ljudi ostavili, on je čovjek koji radi na budućim ljudima da ostavi nešto novo, što će isto jednog dana da bude, ja se nadam, veliko blago. Tih ljudi je malo, zato se čuvajte i čuvajte njega, a on neka čuva pesmom sve vas.
1: Hvala vam još jednom na ovako lijepoj besedi. Džihade, ohrabruje kada saradnici na ovaj način govore o vama.
2: Pa naravno, ja Pege izuzetno cijenim, to je vrhunski muzičar i vrhunski čovjek, baš onako, nekako smo se i spojili u tom dijelu i sarađujemo, već smo mi zajedno radili 5 pjesama i tako dalje.
1: Upravo je Jasmin u našem neformalnom razgovoru rekao da ste samo u ovoj godini iz Sehare kulturnog stvaralaštva izvukli 130 pjesama Sevdalinki na vašim zajedničkim nastupima. Ako to pomnožimo sa 20-30 godina, koliko znamo, onda je to nepregledno polje unikatne pjesme. Da li obojica osjećate danas veliku odgovornost o onome šta ostavljate iza sebe?
3: Pa u svakom slučaju, ja moram priznat, eto sad, kad si to rekla, ja sam i ponosan, eto kažem, prošle godine nama je kroz ruke prošlo, znači što smo odradili, neki tako oko 120-130 pjesama.
1: Rekli ste samo Sevdalinki.
3: Samo znači, Sevdalinki.
1: Da ne
3: samo
1: uzimamo u obzir druge muzičke žalbe.
3: To je ono što ostaje trajno. Ja ne računam ono što mi odradimo u toku godine i to je Sevda, ti nastupi u toku ljeta, najviše što Džiho to organizuje i prati, i to je uvijek Sevda. I to, da sad ne spominjem neke nastupe, stvarno su bili prelijepi, za Sevdalinku preposjećeni. Znate, kad vam dođe na koncert Sevdalinke, ne znam, nekoliko hiljada ljudi, lijepo je to, to je najljepše. A ovo što smo, to je ostalo trajni, to je ostalo trajni snimak. Znači tih negdje kažem, možda smo, eto, oko 120 pjesama.
1: Jedna od pjesama koja je zabašnjena, zahvaljujući Džihadu Poliću, svakako je i ostala je pjesma Stara.
2: Jeste.
1: Šta nam ona govori, ta pjesma?
2: Pa to je pjesma našeg Fehima Fakića, to smo jedno radili sjećanje na njega na sjelu podne i ja sam nekako muziku, nešto mi iz glave tako ispala ta muzika i onda smo je snimili. To je pjesma, znači, žal za prošlosti, za Tuzlom, za Kaldrmom, za onim poznatim objektima, Barutana i tako dalje.

0: Fejim Fakić, ovaj rahmetli, lijepo pisao i ta je pjesma lijepo ostala, lijepo i urađena, ona je urađena u produkciji RTV BiH i tako dalje, i tako da ovaj, drago mi što sam radio tu pjesmu.
1: Ono što ste uradili, a što je zasigurno privuklo pažnju, jesu koncerti koji radite u znak sjećanja na dojene pjesme Sevdalinke. Ta priča je prošla, ali i dan danas traje. Kako je krenulo?
0: Pa to je krenulo ovako iz neka ideja da nešto uradimo, malo da se razlikuje. Imao mi je ovdje u Tuzli lijepi tih manifestacija kad u pitanju Sevda, ali da sad mi ne bi nešto duplirali i tako dalje, nastavili smo da svaki naš koncert ima neku priču, pa eto, i tako se i potrefilo da bila je godišnica smrti Muhameda Mukanovića, i tako je to i krenulo. Posle toga smo uradili koncert To je moja Tuzla, sve pjesme koje su ostale u Tuzlu, baš i zabavne i horske ili šta ja znam, saz i narodne Sevda, i to smo uradili, i evo sad je u pripremi treći koncert Osjećanje na Safeta Isovića, najveća ličnost što se tiče Sevdaha, ali mi u glavi imamo još puno, puno ideja, tako da će se to nastaviti. Nastaviti sa nekim lijepim pričama.
1: Lijepa priča, ispričali smo je upravo, to je pjesma, ostala je pjesma stara, i pripremili smo taj pjesmoput da i vama ga približimo.

0: Sa nama je večeras u studiju i Omer Talović, čovjek koji je cijeli svoj život podredio istraživanju pjesme. Omere, da li se čujemo? Kako ste nam?
1: Hvala lijepo, hvala na pitanju. Dobro sam, kako ste vi?
0: Evo, mi smo ovdje uz pjesmu. Kod nas je živo i veselo isto i to uz pjesmu Džihada Polića.
1: Kako i ne bi bilo uz našeg dragog Džihada, mog dragog prijatelja. Od prije 20 godina se već znamo i dobro znam šta on osjeća za pjesmu i šta mu znači pjesma i Sevdalinka posebno.
0: Upravo ste postavili pitanje koje sam ja htjela postaviti. Šta za Džihada Polića znači pjesma Sevdalinka? I šta je to što je on u tu pjesmu kroz svoje stvaralaštvo udjenuo, a da je autentično?
1: Pa, mi se ne znamo malo vremena. Mi smo već za 10 godina poznajemo je od festivala Sandračkih Sevdalinki u Novom Pazaru, gdje smo se upoznali, gdje on svirao i učestvovao na tom festivalu i kasnije i više festivala svirao. I od koga ga poznajemo tada, pa do dana današnje, malte ne, mi smo na istom fonu kad je u pitanju Sevdalinka. Kad diskutujemo...
0: Evo, nažalost, takve su veze i vrlo brzo dođe do
1: smetnje.
0: Recite, imali smo jedan prekid, ali nastavite vi sa svojom pričom.
1: Poziv neki, blokirao sam. Kad diskutimo o Sevdalinci, mi smo na istom fonu. Razmišljamo slično, a i kako ne bi. Džihad je jedan, prije svega, akademski obrazovan čovjek. Interesantno da on nije akademski obrazovan kad je u pitanju muzika, ali je kao da je akademski obrazovan čovjek. On je mašina, slični smo profesija bili u životu. No, to sudbina nas opredijeli za nešto što nismo radili, pa evo, zavolimo Sevdalinku i ja i on. I nevjerovatno kako imamo slične poglede. Ne mora znači ako se neki put i razlikujemo, imamo drugačije stavove, ali uglavnom u temelju imamo slične poglede o Sevdalinci. On je meni poklonio čak što više neku literaturu iz etnomuzikologije koje se ja bavim i video sam da je on pravi čovjek za ove stvari kojima se bavi. Što je vrlo važno u današnje vrijeme, Džihad ne prati obavezno trendove, nego još uvijek duboko u sebi i svom muzičkom biću čuva Sevdalinku kao neki dragulj. Naravno, svirajući u orkestrima, i to vrhunskim orkestrima, i dobar je poznavaoc zaista Sevdalinke i adespotne, što ćemo reći, narodne prave Sevdalinke. A pravi i pjeva pjesme koje su na fonu Sevdalinke i to mi se dopada. Evo upravo prethodnu pjesmu koju smo čuli, to svi.

0: svjedoči.
1: Omere, hvala vam na ovoj lijepoj priči i besedi o našem džihadu. Mi vam želimo da vas zdravlje služi i da se i dalje družimo u okviru Bosnoljublja. Sigurna sam da hoćemo.
0: Hvala vam lijepo. Želim vam svako dobro i uspješnu realizaciju vaše emisije. Pozdrav vama, Erda, mom dragom prijatelju džihadu i naravno našim dragim gledalcima.
1: Hvala još jednom. Čuli smo našeg Omera Talovića. Koliko je za umjetnika važno znati da se njegovim izvođenjem i nastupom u emisiji ne završava njegova uloga i značaj, jer je svaka pjesma svjedočanstvo vremena za generacije koje dolaze.
2: Boga mi, Erda, ti postavljaš poteška pitanja. To su stvarno analitička pitanja. Naravno da je važno i otuda i dolazi, da kažem, naše veliko iskustvo i taj, neka i naša istraživanja i u čemu ćemo i šta ćemo, da to ne bude onako čisto ljubavna pjesma, nego nešto da obilježi. Evo, recimo, ovoj pjesmi Lijepa Tuzlanka spominje u se određeni detalji Tuzle i ostala je pjesma stara, i tako da gledamo da to se i kroz pjesmu vrati neke i zaboravljene stvari i tako dalje. Kao što je, recimo, Mujo Đogu po Majdanu voda i poznata tuzlanska pjesma. Eto, da bude i to, da ne bude čisto onako, eto, ljubavnog nekog karaktera, nego da baš bude nešto smisleno.
1: Spomenuli ste pjesmu Mujo Đogu po Majdanu voda. Ova televizijska kuća je napravila vrlo interesantan prilog o toj pjesmi i zapisu koji je uradio naš hroničar Mehmed Alija Kurtagić. Recite mi za pjesmu Legende iz Tuzle, koja je također vezana za ovu pjesmu. Mi vrlo dobro znamo da je i naša Izekija Sumani, i naš Mohamed Mujkanović, i naš Nedžad Salković, da su svi pjevali pjesmu Mujo Đogu po Majdanu voda.
2: Jeste.
1: Ali vi ste odlučili da te legende okupite na jedno mjesto i da napravite pjesmu.
2: Pa eto, to je bio neki, hajde da kažemo, neki i moj početak, pa sam nešto razmišljao kako da nešto snimim i da ostane, a da istovremeno privučem neku pažnju, jer da sam ja sam bio u toj pjesmi, ne bi to tako ni zvučalo, ni izgledalo, nego sam jednostavno zamolio i rahmetli Mujkana i našeg Nedžada Salkovića da napravim neki trailing, da kažem, i da to odradimo. I trajalo je to, Boga mi, jedno godinu dana i ponosan sam na to, ostalo je to i baš mi je drago, posebno zbog mog komšije Nedžada Salkovića, koji je na neki način moj bavljenje muzikom usmjerio u drugom smjeru. Sam ja posle muzičke škole razmišljao šta i kako, međutim komšija Nedžada Salkovića, ja sam njega slušao, pratio, divio se i pozdravljamo ga, i on je usmjerio moju tu da kažem, karijeru na neki drugi put. I čemu sam posebno zahvalan.
1: To samo zna klasika Savdalinke Nedžad Salković. Evo, ja prelažem našoj režiji da pogledamo taj spot i prisjetimo se tih zlatnih i lijepih vremena kada su našu svakodnevnicu krasili njihovi glasovi.

0: Ako biste željeli da jednoj mladoj osobi kažete da iz pjesme Sevdalinke može i ima nešto da nauči o Bosni i Hercegovini, koja bi to Sevdalinka bila?
1: Pa Boga mi ima i više ovako na prvo.
0: Bosno moja lijepih planina.
1: Ne, nešto recimo što ja volim, stvarno mijeni pjesma. Do duše ona je komponovana davno u duhu je Sevdara i to je pjesma kao što je Bosna moja, svuda sve sunce rađa. A to ne samo za osobu koja pjeva, to za svakog. Moglo bi se reći onako univerzalno. Eto ta.
0: Tiho će sigurno reći njegova pjesma Bosanac.
2: Ne, neće reći, nego ova pjesma što je Jasko rekao, to je baš onako ostala isto kod Halda i Ljiljani. Eto, ova pjesma kad se svira i pjeva na koncertima i bilo i veseljima, svi pjevaju. Baš horski. A isto tako i ova pjesma Bosno, moja lijepih planina, ja sam tu snimio pjesmu i tu sam vratio jedan tekst koji je bio u tebi, je Tuzlanska meraja. I to je nekako bilo potisnuto i to je pjesma za mene lijepa, jednom laganom tonu i ja volim inače, mi uživo kad sviramo, mi to sve puno napucavamo taj tempo i ritam i čudna jada i tako dalje, ali kad čujemo baš izvorno kako se to izvodi, recimo kako Himzo Polovina pjeva i svira Čudna jada, u kojem tempu, kako je ta bogata muzika i kako je taj tempo lijep, mi zaista neka tako tom brzinom iskrnavimo malo to, a međutim trend je da se igra i tako dalje. I baš ove pjesme koje su nekom laganijem tempu, one mi se isto sviđaju, jer i potpuno razumijem.
0: Džiho, u narednom periodu ne ide laganim tempom, nego ide ubrzanim i svašta ste toga zamislili i zamoštali u svojim planovima. Da li će to biti ostvarivo i realno?
2: Pa vidit ćemo, ima evo već jednu pjesmu u studiju postavljena, ona bit će neka sušta suprotnost ovim pjesmama koje radim, pa imam i sa Amirom Softićem jednu pjesmu. I onda imam od mog komšije Neđa Salkovića tri pjesme koje mi ostavio omanet da snimim. To ćemo raditi lagano, Amir Softić i ja i Dragan Divjak, u jednom laganom tempu da ispoštujemo to i posebnu pažnju posvetiti te tri pjesme. A onda uz to određene aktivnosti i snimamo.

0: zanimanja, pa da ne kažem, ovo možda je misli Bosna Ljublja i koncerti koji su u planu i tako da ima zaista puno aktivnosti. Potruči se da sve stigne.
1: U emisiji Bosnu Ljubija dogovorili smo zajedničku saradnju.
0: Yes.
1: Znači, zajedničku saradnju sa orkestrom yes. uživo.
0: Yes.
1: Pa ćemo evo, imati priliku da u narednim danima uživamo u toj živoj izvedbi.
0: Da, malo osvježimo, da eto, bude muski uživo. I
2: uživo.
0: Možda je tu najljepše, nema veze, bit će tako.
1: Za kraj na Iliđa festivalu izveli ste uz gradski vokalni ansambl Tuzlanke pjesmu koja je posvećena našem Muhamedu Mujkanoviću. Nisam je bez razloga ostavila za kraj i ono što je važno naglasiti, naš Džihad Polić zajedno sa Jasminom Ferhatbegovićem i mnogobrojnim tuzlanskim muzičarima koji je živo kroje muzičku scenu našeg grada, uvijek u sjećanju drže te klasike Sevdalinke. Nekako mi se čini da imate jedan zavjet da dok ste god živi da ćete njegovati lik i djelo tih klasika Sevdalinke.
0: I evo, i sad kažem, kad slušamo i Mujkanove pjesme, pa ne može ih baš niko donijeti kako je to Mujkan donosi. Ima dosta. Moj Sevdao, što si težak, jade pregolem i svirao je Mita Stari, to su prelijepije pjesme i zaista imam obavezu da to čuvamo, pogotovo što su to naši i Tuzlaci. Sigurno ćemo čuvati tu muziku i evo, to je jedan vid i koncerti ovi, a posebno sam ponosan na nastup na Iliđi, gdje sam posle neke takmičarske večeri ovu pjesmu od Muhameda Mujkanovića, od Dževada Sulejmanagića i kompozitora i tekstopisca. Pjesma koja je veoma i zahtjevna, ona se kreće u pjevanju negdje do dvije skale, negdje sam morao malo dole u Donju Lagi, što kaže, malo i dublje da idem, ali ona je sa Tuzlankama izvedena i ponosan sam na tu pjesmu. Baš je to lijepo izgledalo i mnogi su mi tamo na Iliđi čestitali. Pojavio se ja sa horom, bogata scena, lijepa pjesma, sjećanje na vrhunskog umjetnika i kuće bolje.
1: Dragi gosti, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i evo, bili zajedno sa nama u ovoj priči o pjesmi.
0: Hvala lijepo i zaista je kratko bilo. Ja sam se malo naložio da ću tu biti duži.
2: Također hvala i vidimo se, je li tako, uskoro.
1: Družit ćemo se zajedno u živoj izvedbi pjesme Sevdalinke. A cijenjeni gledatelji, hvala i vama što ste bili uz novu sezonu i prvo izdanje emisije Bosna Ljublja. Možda se upravo tako i pjesma čuva kada je primite kao svoju, a onda je prenosite nadalje. A pjesma je jedna hodalica, mi je nikako ne možemo stići. Hvala vam što ste bili uz nas. Pogledat ćemo pjesmu koja je posvećena Muhamedu Mujkanoviću. Do naredne subote. Živi, zdravi i pjesmoviti bili.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna. U drevnom kompleksu u Gizi, na levoj obali Nila uz piramide i druge hramove, nalazi se spomenik podjednako impresivan i simboličan za istoriju Egipta, a u pitanju je Velika Sfinga. Iako su se Sfinge javile u umjetnosti širom drevnog svijeta, ova kolosalna statua ostala je najpoznatiji prikaz ovog mitskog bića. Isklesana iz jednog komada krešnjaka, Velika Sfinga je visoka 73,5 metra i nekada je bila potpuno prekrivena bojom. Zajedno sa Keopsovom, Kefrenovom i Mikerenovom piramidom, Velika Sfinga je dio nekropole u Gizi. Sfinga je mitološko biće koje se pojavljuje u nekoliko različitih drevnih kultura. Obično se prikazuje sa glavom čovjeka, sokola, mačke ili ovce i tijelom lava sa krilima sokola. Međutim, njen izgled varira od zavisnosti od regiona. U starogrčkoj priči o Edipu, Sfinga je zastrašujuće stvorenje koje bi pojelo onoga ko ne umije da riješi njenu zagonetku. I dok je Sfinga u Grčkoj predstavljena kao zla i sa glavom žene, egipatska Sfinga je prikazivana sa glavom muškarca i predstavljala je dobru silu.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo dalje sa pričom o swingi, kako swinga izgleda sprijeda, svima je poznato, ali njezina poleđina je već nepoznanica. Od zada ima dugi povilek rep koji joj se obmotava oko zadnjih nogu. Tokom istraživanja velike swinge, arheolozi su došli do zaključka da je nos uklonjen namjerno. Postoji zabluda da je Napoleonova vojska uništila nos velike swinge, međutim, ilustracije iz 17. vijeka dokazuju da je nos nedostajao mnogo prije Napoleonovog dolaska. U stvari, savremeni arheolozi vjeruju da je uklonjen negdje između 3. i 10. vijeka nove ere. Razlog zašto se to dogodilo, nažalost, još uvijek se ne zna. Također, legenda kaže da je ispod nje labirint koji vodi do drevne biblioteke u kojoj je pohranjeno tajno znanje iz alhemije, astronomije, matematike, magije i čega sve ne. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta, ovoga puta govorili smo o swingi. A vi ostanite na talasima TK Radija, mi se čujemo opet iduće nedjelje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, južni i jugoistočni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno vreme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

uvek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom.

0: Sa vama je Mirjeta Zenunović.
1: Dobro večer u Dnevniku 2. U najavi sadržaja izdvaja.
2: Smijenjen Faruk Đozić zbog objave o Ratku Mladiću. Ovo je političko disciplinovanje Bošnjaka.
3: Moja reakcija kakva je, takva je. Ona se neće mijenjati. Upućena je samo prema liku i dijelu Ratka Mladića i ja se ne planiram Ratku Mladiću izvinjavati.
2: Unapređenje vodne infrastrukture u fokusu novog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona.
4: Radi se o veoma kratkom roku i na osnovu toga, dakle, čim budu sredstva operativna, mi ćemo izvršiti transakciju prema gradovima i općinama.
2: Da li ćemo uskoro početi plaćati 20 eura kad putujemo u Evropsku uniju?
5: Maksimalno ću pokušavati da izbjegao. Imamo mi gdje i kod nas otići.
2: Održana 10. konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro. Sutra pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima.
1: Načelnik odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je s funkcije zbog objave o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Za RTVTK istakao je da je očekivao ovakvu odluku, ali da ne mijenja svoj stav, te da smjenu smatra nastavkom političkih pritisaka i pokušajem ušutkivanja Bošnjaka. Zahtjev za njegovu smjenu uputila je općinska organizacija porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica. Ovo nije prvi slučaj takav u Republici Srpskoj. Zbog objava o Ratku Mladiću ranije je smijenjen i Samir Bačevac s funkcije potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina.
3: Ja neću mnogo dodati osim onoga što je izgovoreno na jučerašnjoj skupštini od strane srpskih odbornika. Naime, oni su u jednom momentu direktno rekli da se radi o političkoj odluci za moju smjenu. A ja ću dodati na to samo da je to politički progon i pokušaj discipliniranja Bošnjaka, što oni mogu da govori i kako mogu da govori, na koji način mogu da govori. Ja ću posjetiti javnost da je Srebrenica u ranijem periodu nekad imala marševe srpskih radikala, da je bila dosta, da tako kažem, opasna situacija i da je to se s vremenom išlo na bolje i da je mnogo prijatnija atmosfera, da je, na primjer, se pojavila knjiga Ratka Mladića u lokalnom marketu pa je skinuta, da je prije 2 godine trebao Ratko Mladić da uđe u udžbenike historije, ali da je to Ustavnim sudom promijenjeno, a sada smo došli, nažalost, u vrijeme i u vakat takav da je otvoreno veličanje ratnih zločinaca dozvoljeno i ne bude sankcionisano, a da glas, odnosno jedan poziv protiv veličanja ratnog zločinca se sankcioniše. I nažalost mi živimo danas u Srebrenicu koje je sasvim normalno da neko izađe i kaže da je Ratko Mladić Bošnjacima podario život, a da na to niko ne reaguje. Moja reakcija kakva je, takva je, ona se neće mijenjati, upućena je samo prema liku i dijelu Ratka Mladića i ja se ne planiram Ratku Mladiću izvinjavati.
1: U Mostaru su se danas sastali Dragan Čović i Nermin Nikšić. Razgovarali su navodno o rezultatima općih izbora i formiranju nove vlasti. Čović je na društvenoj mreži X poručio da su stabilnost, obnova povjerenja i evropski put Bosni i Hercegovine prioriteti, te da je formiranje stabilne vlasti odgovornost svih stranaka koje su dobile povjerenje građana. Sastanak je uslijedio nakon Čovićeve najave da će naredne sedmice početi preliminarni razgovori o formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou. Kao jedan od ključnih zahtjeva istakao je izmjene izbornog zakona. Podsjetit ćemo, Bakir Izetbegović najavio je da će njegova stranka biti neizbježan partner u formiranju vlasti, dok je Nikšić poručio

0: Čio da trojka treba ostati na okupu ako izborni rezultati to budu omogućavali. Unapređenje vodne infrastrukture i realizacija projekata značajnih za lokalne zajednice u fokusu su novog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona od gotovo 18,5 miliona maraka. Planirana sredstva bit će uložena u vodne objekte širom kantona, a kredit bi bio s rokom otplate od 10 godina. Ministarstvo financija već je pokrenulo proceduru izbora banke, a predstoji odabir najpovoljnije ponude.
1: I za finansijske odluke o kreditnom zaduženju nisu samo brojevi u budžetu, nego i projekti koji bi trebali unaprijediti vodnu infrastrukturu u gradovima i općinama. Ranije su vlada i skupština Tuzlanskog kantona usvojile odluku da kreditna sredstva u tekućoj godini za ovu oblast iznose oko 40 miliona maraka. S gradovima i općinama su već potpisani ugovori za prvih 20 miliona maraka, a sada su kandidovali i druge projekte.
2: Općine su iskazale još za 18,5 miliona konvertibilnih maraka, projekte su kandidovali u programu javnih investicija Tuzlanskog kantona koji je također usvojen, koji je zakonski preduslov. Na kraju krajeva svi projekti su kandidovani u ministarstvo, oni su pregledani i na osnovu toga su sklopljeni ugovori.
1: Ulaganje u vodosnabdjevanje jedno je od ključnih pitanja za kvalitet života građana. Pouzdana vodna infrastruktura znači sigurniji pristup pitkoj vodi, manje gubitke u mreži i stabilnije snabdjevanje domaćinstava, posebno u periodima povećane potrošnje i dugotrajnih suša.
2: Najviše sredstava su dodijeljena gradu Živinca od 10 miliona, zatim slijedi grad Tuzla 7 miliona, Gradačac 6,9 miliona, Lukovac 5,1 milion, zatim evo i Sapna 2 miliona, Kladanj 2 miliona, Kalesija 2 miliona također i evo Gračanica 2 miliona. Dakle, ovo su evo općine i Srebrenik, čini mi se oko 2 miliona.
1: Planirano je kreditno zaduženje od 18 miliona i 516 hiljada maraka. Kredit bi bio na 10 godina uz dodatna 3 mjeseca grace perioda u kojima kanton neće plaćati ni glavnicu ni kamatu.
2: Javni poziv traje oko 8 dana, ako sam dobro razumio ministra financija. Dakle, to će se radi sa o veoma kratkom roku i na osnovu toga, dakle, čim budu sredstva operativna, mi ćemo izvršiti transakciju prema gradovima i općinama.
1: Kako su lokalne zajednice stup društva, tako se i najveći dio svakodnevnih potreba stanovništva ostvaruje upravo na tom nivou, te su ulaganje u lokalnu infrastrukturu, ulaganje u kvalitetniji život građana i ravnomjerniji razvoj cijelog kantona.
0: Uz planirana ulaganja u infrastrukturu, važna ekonomska pitanja otvaraju se i u Lukavcu, gdje se nastavlja prodaja imovine nekadašnjeg industrijskog giganta. Prva parcijalna prodaja imovine koksare u stečaju je realizovana. Grad Lukavac preuzeo je filter stanicu, odnosno fabriku za proizvodnju vode, za oko 3,14 miliona maraka. Novac od prodaje bit će usmjeren na izmirenje potraživanja radnika, a već narednih dana očekuje se i novi javni oglas za prodaju pojedinačnih fabrika. Među njima je i AMK, za koju prema riječima stečajnog upravnika već postoji veliki interes.
3: Koksara u stečaju više se ne posmatra kao jedna velika cjelina koja čeka kupca. Stečajni postupak je u fazi u kojoj se njene fabrike i proizvodni kapaciteti pojedinačno nude tržištu, a prvi konkretan rezultat već je ostvaren. Filter stanica, odnosno fabrika za proizvodnju vode, prodata je gradu Lukavac, čime je napravljen prvi korak u parcijalnom unovčavanju imovine.
4: Time je evo grad Lukavac obezbijedio dalje vodosnabdijevanje da samostalno upravlja, a koksara je započela praktično i zvanično unovčenje unutar koksare po parcijalnim dijeloma, odnosno po fabrikama. Tu se konkretno radilo o fabrici za proizvodnju vode, vrijednost koja je naplaćena negdje oko 3,14 miliona.
3: Novcem od prve prodaje bit će izmjeren dio potraživanja radnika. Njihova priznata potraživanja iznose oko 7,5 miliona maraka, a nakon ranije isplate više od 2 miliona za neto plate, sada slijedi nova isplata.
4: Ono što posebno evo, raduje sve radnike jeste da će taj iznos biti upotrebljen za namirenje radnika i očekujemo negdje do 25. ovog mjeseca, dakle nakon što prođe službena objava u službenim novinama, očekujemo dakle isplatu na račune radnika jednog velikog dijela preko 2,5 miliona maraka.
3: Sljedeći korak je prodaja pojedinačnih fabrika. Novi javni oglas trebao bi biti otvoren u narednih nekoliko dana. Ponuđena će biti i fabrika za proizvodnju anhidrida maleinske kiseline, za koju već postoji interes potencijalnih investitora.
4: Kako potencijalnih investitora, tako i interesanata za narudžbu sirovine i robe. Mi svakodnevno dobivamo upite od kupaca ranijih da li imamo navedene sirovine da prodajemo, jer ovo je vrlo značajno.

0: Na sirovina u industriji praktično boja i lakova, u industriji hemijskoj industriji, zatim u industriji farmaceutskoj i svim drugim industrijama. I ovo vidimo kao prvi potencijal koji će, vjerujemo, među prvim prodajama se desiti. U sklopu te fabrike imamo i novo izgrađenu praktično elektranu, fotonaponsku elektranu koja je negdje 2 megavata.
1: Osim AMK, među imovinom koja je na raspolaganju potencijalnim investitorima su i Azotara i Energana,
0: koja se može dalje koristiti na druge izvore energije za proizvodnju električne energije. Ona je imala kapacitet 12,5 megavata samostalno. Tako da, evo, u nekom narednom periodu mi vjerujemo do nove godine da ćemo imati nekoliko značajnih unovčenih parcijalnih dijelova imovine i da ćemo uhvatiti zamah privlačenja investicija unutar, evo, same koksare.
1: Jer to i jeste cilj, da se kroz prodaju pojedinačnih fabrika, osim namirenja povjerilaca, privuku i novi investitori. U Koksari procjenjuju i da bi do kraja godine moglo biti realizovano još nekoliko značajnih prodaja. Potencijalnim investitorima poručuju da obiđu kompletan kompleks i dobiju potpunu uvid u infrastrukturu koja im je na raspolaganju.
0: Posebno bih želio istaći da sve firme, kako internacionalne, tako i domaće, sada budućnost vide u fabrikama koje imaju pristup željezničkom saobraćaju i jakoj električnoj energiji. Mi imamo svakodnevne upite iz inostranstva da li imamo pristup pružnim, odnosno željezničkom saobraćaju budućim fabrikama, i to je bitno reći. Svaka fabrika koja bude kao cjelina će imati pristup željezničkim saobraćajem, dakle imaće mogućnost da robu nabavi iz bilo kojeg dijela.
1: Nakon radnika, daljom prodajom imovine planirano je namirenje ostalih povjerilaca. Uporedo bi pojedinačne prodaje trebale, uz nove investicije, omogućiti i nastavak proizvodnje u dijelovima kompleksa. U Koksari vjeruju da bi naredne prodaje mogla označiti i početak novog investicionog ciklusa.
2: Građani Bosne i Hercegovine, oni koji putuju u zemlje Evropske unije do kraja godine, mogli bi biti izloženi novom nametu o kojem se ranije i govorilo. U narednom periodu trebao bi biti aktiviran sistem ETIAS, odnosno elektronsko odobrenje za putovanje u zemlje Evropske unije. Tako će ta dozvola biti obavezna ne samo za državljane Bosne i Hercegovine, nego i za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Ova elektronska dozvola će se plaćati, no iz Evropske komisije potvrđuju da će građani Bosne i Hercegovine imati 6 mjeseci prilagodbe, i tokom njih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno.
3: 20 eura bismo uskoro trebali plaćati ulazak u Evropsku uniju. Promjena je to koja bi trebala stići do nove godine. Tačan datum još nije objavljen, a iz Brisela poručuju da će građani na vrijeme biti upoznati s tim. Najvažnije je odmah razjasniti da ETIAS nije viza. Građani Bosne i Hercegovine i dalje će imati bezvizni režim za kratka putovanja u neke zemlje koje primjenjuje ETIAS. Ipak, nova obaveza znači da će prije puta morati da podnesu elektronski zahtjev i dobiju putnu autorizaciju. Na zvaničnoj listi država koje će primjenjivati ETIAS je 30 zemalja. ETIAS i Entry Exit System nisu isti sistemi i imaju potpuno različite uloge. Dok se ETIAS završava prije puta, Entry Exit System se primjenjuje na granici Evropske unije. To je sistem za registraciju ulaska i izlaska državljana zemalja van Evropske unije, a prilikom prelaska granice evidentiraju se podaci o putniku i koriste biometrijski podaci, odnosno fotografija lica i otisci prstiju. Ovaj sistem već je stvorio gužve tokom sezone godišnjih odmora. Za ETIAS dio građana još uvijek nije čuo, niti su upoznati o proceduri. Oni koji znaju o čemu se radi smatraju da su to nepotrebni nameti, ali i dodatne procedure. I Jadran će zamijeniti BH ljepotama.
4: Onda ćemo se držati Bosne. Mama, toliko lijepih mjesta za obić, Hrvatsku za obiđemo, i to je to.
5: Maksimalno ću pokušavati da izbjegao. Imamo mi gdje i kod nas otići.
6: Ja imam hrvatski pasoš, mene to stvarno ne tangira.
7: Ja živim u Evropskoj uniji, tako da ne znam. Ozbiljno. Prvi put čujem to.
8: Ne posjećujem često Evropsku uniju, ali smatram da je jako nepotrebno i da forsiraju sve države da uđu u Evropsku uniju. Ne vidim ništa loše u tome, opet je to nekako previše nametno u jednu ruku.
9: Viza i to su mi okej, ali ulazak u Evropsku uniju za 20 eura mislim da je besplatno.
3: Bespotrebno možda jeste, ali bit će obavezno. Kad ovaj sistem bude pokrenut, zahtjev će se podnositi elektronski preko zvaničnog ETIAS portala ili zvanične mobilne aplikacije. Za prijavu će biti potreban važeći putni dokument i platna kartica za one koji plaćaju taksu. Podnošenje zahtjeva neće biti komplikovano. Odobravanje ulaska u EU se očekuje za nekoliko minuta, ali

0: U slučaju dodatnih provjera, obrada zahtjeva može potrajati, pa se građanima savjetuje da na vrijeme ovu proceduru završe. Iako će ETIAS nakon odobravanja važiti 3 godine, važno je naglasiti da to ne mijenja osnovno pravilo bezviznog boravka u EU. Za naše građane na snazi ostaje osnovno pravilo 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Plaćanja će biti oslobođena djeca do 18 godina, kao i stariji od 70 godina, ali će ipak biti obavezni podnijeti zahtjev za boravak u EU putem zvanične stranice ETIAS-a ili aplikacije kada budu u funkciji.
1: Pored ekonomskih i svakodnevnih izazova, sve više pažnje potrebno je posvetiti očuvanju mentalnog zdravlja. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je u Tuzlanskom kantonu, gdje je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana konferencija o mentalnom zdravlju kao opštem dobru. Poseban fokus stavljen je na očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika, koji se svakodnevno suočavaju s brojnim pritiscima. 10. skup posvećen izazovima u nastavničkoj praksi trebao bi ponuditi odgovore na ključna pitanja.
2: Posao učitelja i nastavnika je zahtjevan. Od njih se očekuje da budu prenosioci znanja, motivatori, pedagozi i pri tome da razumiju i podržavaju svoje učenike. A pritisci narušavaju mentalno zdravlje, rečeno je na konferenciji.
3: Pitanje mentalnog zdravlja je možda najvidljivije kroz zadnje izvještaje Svjetske zdravstvene organizacije, koji govore u stvari da svako 8 stanovnik planete prijavljaju određene probleme i poteškoće iz domena mentalnog zdravlja. Znači, to je jedan, nažalost, rastući javno zdravstveni i društveni problem na koje nije imun niti jedan sloj stanovništva, na koje nisu imune brojne profesije, a nastavnička profesija se uobičajeno svrstava među one profesije koje odlikuje visoki intenzitet stresa.
4: Jako je bitno da se napokon bez stida i bez ograda raspravlja o nastavnicima koji mogu doći svakako u probleme kao i bilo koja druga profesija. Mi se prije svega brinemo za onaj kadar koji mi proizvodimo na Filozofskom fakultetu, a nastavnici koji su danas na ovom seminaru imat će priliku čuti na koji način mogu reagirati i kako mogu preduprijediti neke stvari.
2: Učesnici konferencije o mentalnom zdravlju su govorili o tome kako učiteljima i nastavnicima olakšati posao i kako ih zaštititi od stresa.
5: Imajući u vidu izazove sa kojima se susreću nastavnici, ali generalno bosansko-hercegovačko društvo, intencija je da ova konferencija da odgovore na određena pitanja, na naučnim činjenicama, a to će pomoći svima onima koji donose odluke, svima onima koji kreiraju javne politike, da ih usklade s tim i da dobijemo odgovore na koji način raditi prevenciju ovog problema i na koji način ojačati položaj nastavnika.
6: Mi imamo ključnu zadaću da ostvarimo kvalitetne kontakte sa osnovnim i srednjim školama u smislu organiziranja, pozivanja i dolaska nastavnika, stručnih saradnika i saradnika iz osnovnih i srednjih škola da budu sudionici ovog događaja.
2: I British Council u Bosni i Hercegovini radi na zaštiti mentalnog zdravlja.
7: Naša uloga globalno je da podržavamo nastavnike, ne samo nastavnike engleskog, nego sve nastavnike koji rade u obrazovnom procesu. I mi se zaista trudimo da to onako proširimo što je više u cijeloj Bosni i Hercegovini. Drago mi je da smo jutros u Tuzli.
2: Konferencija o mentalnom zdravlju kao opštem dobru održana je u okviru manifestacije Filozofski u fokusu. Organizatori su Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine, a domaćin je bio Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
1: Da briga o mentalnom zdravlju ne treba biti ograničena samo na jedan dan, podsjeća i udruženje Feniks Tuzla, koje pokreće novu kampanju pod nazivom Pričaj, slušaj, podrži, nevidljivo ne znači nevažno. Cilj kampanje je podizanje svijesti o mentalnom zdravlju i smanjenje stigme prema osobama koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja. Aktivnosti počinju sutra, a bit će nastavljene tokom cijelog mjeseca.
8: Mislim da su poruke zaista moćne. Nadam se da će, evo, poslije ovih izbora doprijeti do onih do kojih treba da dopre. I svi mi vrlo dobro znamo da većina problema koja se detektiraju kao takva u društvu, zaista mislim na društvo, ne na pojedince, moraju nekako doći do

0: sistema.
1: Trebamo zajednički mediji i naravna stvar mi kao organizacija i profesionalci iz mentalnog zdravlja i drugih službi promovirati da ljudi sa mentalnim poteškoćama mogu biti od koristi društvu.
0: Oni mogu biti, oni jesu i trebaju biti ključni partneri u razvoju kako politike za zaštitu mentalnog zdravlja, strategije, tako i službi. Ljudi koji su prošli psihijatrijsko liječenje, koji su prošli kroz službe mentalnog zdravlja, najbolje znaju šta je to što njima treba za oporavak.
2: Sutra obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja u početku od 11 sati na Trgu slobode u Tuzli. Družit ćemo se sa građanima. U naredne sedmice imamo u srijedu druženje u samom organizaciji Phoenix, u njihovim prostorijama. Također u partnerstvu sa klinikom za psihijatriju, odjelom psihijatrije za adolescente i dječju psihijatriju, održat ćemo radionice likovnu koloniju za samu djecu kako bi poentirali kako je mentalno zdravlje važno od najranijeg doba, a također ćemo imati i radionice za roditelje koja se naziva Roditeljstvo u sjeni.
3: Uz brigu o zdravlju i kvalitetu života, važan preduslov za ugodnu svakodnevnicu tokom hladnijih mjeseci jeste i pouzdano grijanje. Toplotna energija trebala bi biti dostupna sve većem broju domaćinstava, posebno u naseljima u blizini termoelektrane Tuzla. Proširenjem vrelovodne mreže stvaraju se uslovi za priključenje novih objekata, ali za pouzdaniji sistem daljinskog grijanja u dijelovima grada koji do sad nisu bili obuhvaćeni mrežom.
4: Na osnovu plana proširenja zone toplifikacije iz 2024. godine, u ovoj godini došlo je do izvođenja pripremnih radova na toplifikaciji u ulici Šesta Bosanska, ali i u naselju Šići. Inače, grad Tuzla i centralno grijanje su još 2013. godine otkupili dvije sedmine kapaciteta magistralnog vrelovoda koji ide prema Lukavcu, kako bi se neka naselja mogla priključiti na sistem daljinskog grijanja.
5: Time su stvoreni uslovi za priključenje naselja koja nisu direktno povezana sa sistemom daljinskog grijanja grada Tuzle, prije svega Šički Brod, Šići, kompletna mjesna zajednica, tako da u ovoj godini planiramo da iskoristimo taj kapacitet, odnosno da izvršimo pripreme za spajanje nekih cca 300 individualnih stambenih objekata u naselju Šići.
6: Mora se taj jedan ogranak pripojiti na ovaj vrelovod koji ide prema Lukavcu i u toku su ti radovi. Mi smo u tom segmentu negdje odvojilo oko 800.000 maraka i naravno iduće godine ćemo nastaviti sa ulaganjem u toj zoni Šića.
4: Projekti proširenja podrazumijevaju izgradnju novih dionica vrelovoda, odnosno postavljanje infrastrukture koja toplotnu energiju dovodi bliže novim korisnicima. Na taj način se, osim novih priključaka, dugoročno povećava obuhvat sistema daljinskog grijanja na području Tuzle.
6: Grad Tuzla otprilike na godišnjem nivou izdvaja preko 2 miliona maraka za širenje ovih, da kažemo, sekundarnih ogranaka. Tako trenutno se radi druga faza proširenja centralnog grijanja u ulici Šesta Bosanska, gdje su stvoreni uslovi da već se konkretno značajniji broj objekata može priključiti.
4: U Tuzli kao trećem najvećem gradu u Bosni i Hercegovini na sistem daljinskog grijanja kojih čini preko 200 km vrelovodne i toplovodne mreže spojeno je više od 26.000 domaćinstava. Da bi sistem mogao funkcionisati i da bi se broj korisnika mogao povećavati, bilo je neophodno izvršiti rekonstrukciju magistralnog vrelovoda.
5: U 2026. smo nastavili tu rekonstrukciju tako da je negdje oko kilometar magistralnog vrelovoda, DN6 nadzemno pretvoren u podzemni dio, dole oko Siporeksa prema elektrani i prekrenuli smo sad i prema gradu. Znači, magistralni vrelovod se sastoji od 10 km mreže.
4: Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda tako nije samo ulaganje u postojeću infrastrukturu, već i korak ka efikasnijem sistemu grijanja. Manji gubici znači racionalnije korištenje energije, stabilniju isporuku i pouzdanije grijanje za domaćinstva priključena na mrežu.
3: A od tema koje obilježavaju svakodnevni život okrećemo se kulturi i pričama koje čuvaju sjećanje na neka prošla vremena. Centar za kulturu Lukavac bio je domaćin promocije knjige Hadžibega

0: autora Kemala Čopre. Ovo djelo podsjeća na duh bosanske mahale, toplinu nekadašnjih vremena i pomalo zaboravljenu, opušteniju međusobnu komunikaciju.
1: Ta stilistika koja daje neki poseban šmek i to ljudima se sviđa, ta izraz, jednostavno postoje prepoznatljiv i ljude to, ta izraz, u stvari, ti arhaizmi vraćaju ih u to neko doba. Bude te neke lijepe asocijacije na život od prije, na neke drage ljude od prije. Tako da ja mislim da mu to daje tu neku posebnu snagu i moć. Pogotovo sad u ovom vremenu vještačke inteligencije, kada sve se može sad uraditi preko vještačke inteligencije, mogu se knjige pisati, romani, jedino Hadžibega ne mogu još skinuti.
0: Za kraj informativnog dijela izdvajamo i najvažnije sportske aktuelnosti. Prezentuje ih kolega Almir Hurić. Almire, šta izdvajaš na EFI?
2: Pa i večeras donosimo informacije o aktivnostima bosansko-hercegovačkih reprezentacija, a izdvojit ćemo svakako i sutrašnji derbi u okviru prve fudbalske lige Federacije Bosne i Hercegovine i Sloboda Travnik.
0: Brzo te gledam, Almire, na malim ekranima. Nakon sporta slijedi vremenska prognoza. Hvala i vama za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, južni i jugoistočni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno vreme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.
1: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: Oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, južni i jugoistočni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno vreme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.
1: 24 sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.